0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе! Разка!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.
3: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха, він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто тримає руку на пульсі найсвіжішого та найактуальнішого українського саунду. В ефірі Слухоманія і я, Сергій Присяжний. Сьогодні ми підготували для вас музичну подорож, яка пройде крізь найрізноманітнішу музику, варту вашої особливої уваги. Готуйтеся оновлювати свої плейлисти і відкривати нові відтінки улюблених артистів. Зокрема, сьогодні для вас Діброва «Тону в очах».
2: Тону в очах бездонних твоїх.
1: Еполетс та їхній любовний краш.
2: Ти мій краш, ти мій краш, ти.
1: Анастасія Приходько на слова українського воїна «Приречена».
2: Я приречена домою, продана давно.
1: Грім Санни. Група «Циферблат» та її «Лав Практика». Сімейна робота, Вова зі Львова та «Всюди своя». Любов на вазі не зважиш.
3: Любов на вазі не зважиш, хоч інколи її не бачиш.
1: Фагот і його сольне «Я кину все» на вірші Ліни Костенко.
4: Рятуй мене, врятуй мене, богине, моя душа задивлена в чужу.
1: Дівчата Мірамі про дим.
5: І для мене назавжди залишишся дим.
1: Співак «Весна» із треком «Лети».
6: Лети, лети.
1: Хайкін Окестра, композиція «Я відчуваю», нова мова. Чергове спільне від Діджей Дія і Роланд Орбан. «Ой, зоря». Та Ремес і його X плюс Y з лірикою Василя Симоненка. Такі поетично-музичні рівняння ми спробуємо розв'язати сьогодні, і ось перша змінна.
0: Слухоманія.
1: Починаємо з глибокої чоловічої лірики. Співак Діброва презентує сингл «Тону в очах». Це історія про абсолютне почуття, коли в погляді однієї людини можна розчинити увесь навколишній світ і всі свої тривоги, коли накриває хвиля почуттів. Слухаємо Діброва «Тону в очах».
7: Тону в очах бездонних твоїх. Знаю, напевно, не зможу без них.

Діброва тонув в очах. Від ніжного поп-вайбу переходимо до фірмового одеського поп-року. Гурт «Еполітс» презентує новий сингл «Краш». Це історія про кохання, яке з'являється раптово і захоплює повністю. Про дівчину, яка увірвалась в життя стрімко, пристрасно і абсолютно неконтрольовано, як справжній краш. Павло Верниця зізнається, що натхненням для треку стали вінтажні танцювальні композиції з їхньою легкою наївністю, сентиментальністю та гіперболізованими емоціями. Музиканти кажуть, що такої музики на українській сцені не так багато, тому вирішили це виправити і створили трек, під який хочеться танцювати вдвох і на мить забути про все навколо. Беріть найближчих за руку і вперед під «Еполітс» і їхній краш.

0: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія в ефірі, час продовжувати. Впливові романтики сучасної інді-сцени гурт Циферблат презентують свій другий повноформатний альбом «Меланхолія». Платівка натхненна одноіменним фільмом Ларса фон Трієра досліджує стан людини, яка поступово звикає до тривожної реальності, де колишній страх притуплюється, поступаючись в томі. Особливе місце на цьому концептуальному полотні посідає пісня «Практика». Самі музиканти зізнаються, що спочатку на альбомі взагалі не планувалося танцювальних номерів, але цю річ додали вже під час роботи в студії. Пісня про страх перших інтимних стосунків і ті самі шкільні комплекси, які часто переслідують підлітків. Про теорію, яка переходить у

Циферблат і їхня практика. Далі Вова зі Львова та всюди своя. Артисти об'єднали свої всесвіти у новій спільній пісні «Любов на вазі не зважиш». У ній вони пропонують зазирнути вглиб себе і сприймати любов не як швидкоплинну емоцію, а як щоденний вибір і чесний внутрішній діалог, де віддавати потрібно значно більше, ніж брати. Автори відверто кажуть, цей реліз не про ідеальних людей чи якусь вигадану ідеальну любов. Це пісня про втому від життя на автоматі, про щиру спробу стати чеснішими, уважнішими і живішими одне для одного. Про щось неймовірне, Вова зі Львова, всюди своя, любов на вазі не зважиш. Любов.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Спільна річ від Вова зі Львова і всюди своя, любов на вазі не зважиш.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Фагот. Далі слухаємо його свіжий сольний сингл «Я кину все». Це особлива річ на слова легенди української літератури Ліни Костенко. За словами музиканта, цей вірш настільки зрезонував його внутрішньому стану, що він зробив на нього пісню і що особливо отримав дозвіл особисто від метра і класика сучасності. Ліна Василівна Костенко, Олег Фагот, Михайлюта. Я кину все.

Фаготна слова Ліни Костенко «Я кину все». А ми продовжуємо. Поп-проект «Мірамі» повертається в ефір із новим треком «Дим». Це історія про ілюзії, які розвіюються, залишаючи після себе чисту правду. І про почуття, які зникають так само швидко, як дим. Тримаємо їх міцно і слухаємо «Мірамі. Дим».

0: Мірамі. Попереду ще більше нової музики, але спочатку коротка пауза. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом Маманія. Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
1: Слухоманія. Слухоманія на дроті. Переходимо до фінальної частини. Наступним слухаємо весну. Співака звати Дмитро. Весна латинкою, він підписує свої роботи і сьогодні презентує зовсім свіжу річ. Пісня називається «Лети». Музикант бажає всім, аби все хороше залишалося з нами, а все погане стало веселкою в небі. Слухаємо «Весна» і його нова композиція «Лети».
2: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

пісня весни «Лети». Далі у нас дещо ексклюзивне та вистраждане роками. Проект «Хайкін Окестра» представляє дебютну пісню «Я відчуваю» або «Нова мова». Засновник Міка Хайкін відверто зізнається. За останні 12 років намагався випустити цей проект тричі з різними музикантами та в абсолютно різному звучанні. Більше того, двічі клявся собі, що назавжди зав'язує з музикою. Але творчість не відпускає, і нарешті реліз відбувся. Зараз Міха робить це просто в кайф і разом із друзями. «Хайкін Окестра, я відчуваю. Нова мова».

Хайкін Окестра і його дебютна пісня «Я відчуваю. Нова мова». На черзі – вибухова суміш української автентики та сучасних клубних трендів від DJ Дія і Роланд Орбан. Трек «Ой, зоря». Артисти взяли за основу глибокі народні мотиви та загорнули їх у потужний електронний біт. Це не просто танцювальний трек, це справжня пісня-оберіг про нашу генетичну пам'ять, яка дає сили вистояти навіть у найтемніші часи. Це провідна зірка, що вказує шлях додому та нагадує, хто ми є. DJ Дія і Роланд Орбан. «Ой, зоря».

0: Діджей Дія і Роланд Орбан. Їхня спільна річ «Ой, зоря». І фінальний акорд сьогоднішньої слухоманії. Це не просто трек, а справжній телепорт в альтернативну реальність від Ремеза. Музикант презентує міні-альбом під назвою «X plus Y», який поєднав поезію Василя Симоненка та музичний стиль Елвіса Преслі. Виявилося, що український поет та американський король рок-н-ролу народилися в один і той самий день – 8 січня 35-го року. Ремез каже, що намагався створити дивовижний музичний світ, де в Україні 50-60-х років не було радянщини, жорстокої цензури та жодних художніх комісій. А поетична мова нашої талановитої молоді могла вільно лунати в блюзових, джазових та рок-н-рольних барвах. Одноіменна пісня «X plus Y» закриває наш сьогоднішній ефір. Я ж на цьому прощаюся. З вами був Сергій Присяжний і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро. Всім мирного неба і крутого настрою. Бувайте!
1: Я не

слухом «Маманія». Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Малайзії існує традиція купати дітей у пиві, що за місцевими легендами приносить їм удачу, повідомляють етнографи та дослідники культур Малайзії, що цей ритуал зберігається і досі у деяких громадах. Навіть стародавні звичаї можуть виглядати дивно для нас, але для місцевих це спосіб залучити удачу.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма година в нашій незламній державі. Бажаю всім доброго ранку. Ну, у кого ніч була більш-менш доброю, бо ми трохи з реактивним ворожим шахедом не розминулись нашим домом. Друзі, ми з вами сьогодні прокинулись і знаємо, що більшість цих всіх клятих шкарабанок, які летіли на Україну, були знищені або попадали. А отже, дякуємо Збройним силам України за можливість прокинутися і мріяти про майбутнє. А ми з вами будемо дізнаватися про важливе, адже будемо розбиратися з тим основним, що вчора за день сталося. Тож переходимо до актуального у новинах.
4: Сили спеціальних операцій ЗСУ разом із силами безпілотних систем та Службою безпеки вразили військово-морську базу Балтійського флоту РФ і Кронштадт, що спричинило займання. На тлі цього портове місто Кронштадт, яке адміністративно належить до Санкт-Петербурга, закрили на в'їзд та виїзд. Президент України Володимир Зеленський пізніше підтвердив удари по Санкт-Петербургу. За його словами, війну треба завершити, але російський керівник хоче воювати. У Польщі затримали українського генерала у відставці та екс-заступника Луценка. Українського генерала Володимира Бедриківського затримали там. Генерала підозрюють у тому, що на початку цього місяця він запропонував грошову винагороду державному службовцю у Варшаві. Бедриківський працював начальником поліції в Житомирі, першим заступником Юрія Луценка, коли той обіймав посаду міністра внутрішніх справ і очолював головне управління по боротьбі з організованою злочинністю. Тож, сам знайшовся. Увечері 5 червня, коли водій Mercedes-Benz на великій швидкості в'їхав у підземний перехід у Солом'янському районі Києва, загинув 12-річний Григорій Глушич. У школі, де навчався хлопчик, повідомили, що він лише закінчив 6 клас, і того дня був його останній навчальний день. У нього є старша сестра, тато на війні, а він мріяв стати програмістом. Просто готувався до вступного тесту до фізико-математичного ліцею, виконував усі завдання, пише Громадське. Зазначимо, що цього самого дня водієві, який в'їхав у підземний перехід у Києві та вбив 4 людей, зокрема й Григорія, повідомили про підозру. Українські військові взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху росіян до Криму, а так оператори безпілотників 3-го полку сил спецоперації взяли під повітряний контроль частину сухопутного маршруту російських військових до Криму. Українські дрони знищують військову техніку та руйнують логістичні шляхи росіян на важливому для окупантів маршруті Мелітополь-Чонгар. Унаслідок дій українських військових логістику РФ уже суттєво ускладнено. Зокрема, у росіян виникли проблеми з постачанням та доставленням пального на тимчасово окупований півострів.
5: Міністр оборони Польщі обговорив з Будановим надання українському підрозділу імені героїв УПА. Так, глава Офісу президента Кирило Буданов у Польщі зустрівся з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем. Серед іншого вони обговорили рішення України назвати один з військових підрозділів імені героїв УПА. Міністр оборони Польщі заявив, що пам'ять про жертв Волинської трагедії не є предметом для жодних перемовин, а у відносинах між державами є межі, які не можна перетинати.
3: Що ж, друзі, поговорили про важливе і актуальне. Також будемо протягом сьогоднішньої моєї зміни вам розповідати про те, що відбуватиметься і відбулося в інформаційному просторі. Почуємось дуже скоро із новинами вже за годинку, а от просто зараз будемо розбиратися з сьогоднішньою погодою.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 8.04 недільного ранку, сонце ховається вже на світанку. І чи планує воно далі світити, маю у прогнозі вам говорити.
6: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду із дощем. Атмосферний тиск буде в межах 752-753 міліметри ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 68-76%. Вітер сьогодні очікується змінних напрямків від 1 і до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі вона опуститься до 15-17 градусів із плюсом. При Лучанам в день варто розраховувати на 24-26 градусів із плюсом, тоді як вночі температура буде плюс 15, плюс 17. Корюківка в день сьогодні стовпчики термометрів там покажуть від 24 до 26 градусів тепла, тоді як вночі суттєво менше від 15 і до 17 градусів вище за нуль. В місті Гоголя сьогодні температура буде в день триматись на рівні 24-26 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто від 16 і до 18 градусів із плюсом. Ну і насамкінець Ічня. Денна температура там сьогодні буде на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі від 16 до 18 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
6: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
6: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Чіл Тайм» на Тім FM. Вихідний без будильника.

0: реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кава – то наркотик, який посідає друге місце за залежністю після чаю, повідомляють науковці із Національного інституту здоров'я, що у США. Кофеїн дійсно викликає фізичну та психологічну залежність. Інколи ранкова чашка кави – то не просто ритуал, а справжній малий наркотик.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: залишила на сухо.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
0: З тобою.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team.

Май. 8:35, друзі. Ви знаєте, одна колега мені колись говорила, що до неї постійно приходить кіт і лапи на неї кладе просто на обличчя. Давайте розберемося, чи це добре, чи це погано, чи це він хоче поговорити таким чином. Тож розповідаю. Однією з найпоширеніших причин є бажання кішки позначити людину своїм запахом. На лапах тварин розташовані спеціальні залози, які виділяють феромони. Коли кішка торкається вашого обличчя, вона фактично показує, що вважає вас частиною своєї території. Ще одна причина може бути набагато прозаїчнішою – звичайний голод. Якщо лапа на обличчі з'являється рано вранці, улюбленець найімовірніше нагадує про час сніданку. Коти швидко запам'ятовують свій розклад дня і не люблять, коли господар від нього відхиляється. І іноді такий жест означає зовсім протилежне. Якщо ви надто активно обіймаєте або ж цілуєте тварину, вона може м'яко відштовхувати вас лапою, демонструючи бажання побути на самоті. Ну, такі у людей буває, давайте будемо чесними. Це не агресія, просто спосіб встановити особисті межі. Фахівці також зазначають, що кішки нерідко відповідають людям взаємністю. Якщо господар часто гладить улюбленця, це виявляє до нього ніжність, то тварина може копіювати таку поведінку у звичній для себе формі через дотик лапками. Ну і ще одне пояснення пов'язане з звичайною потребою в увазі. Якщо кіт хоча б раз отримав ласку або спілкування після такого жесту, він запам'ятовує гад такий ефективний спосіб привернути до себе увагу і використовує його знову і знову. Тож експерти радять звертати увагу на загальну поведінку тварини. Якщо кішка розслаблена, муркоче або повільно кліпає очима, дотик лапою найчастіше свідчить про довіру та прихильність. Ну, якщо вона притискає вуха, нервує, намагається відштовхнути людину, це може бути сигналом, що їй потрібен особистий простір. Тож, друзі, не забувайте знайти цю межу між особистим простором і ніжністю. Team FM.

0: довіряти.
1: Прилуки.
2: Добре день, everybody.
1: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти. Програма «Сила слова».
3: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай». Так само і з фразою «самий кращий». Це граматична помилка. Правильно казати «найкращий», додаючи префікс «най» до прикметника.
1: «Сила слова».

0: Please come back home. Будь ласка, хай кожен повернеться додому. 8:47, друзі. Власне, саме час розповісти вам, що за день сьогодні у нас з вами на календарі. Адже сьогодні, 7 червня, дата виявилась доволі важливою і насиченою для всіх українців. Сьогодні у нас в державі відзначають не одне свято, а одразу 4. Тож, власне, буду розповідати, що за свята сьогодні у нас тут є. На планеті 7 число літа – це день сонцезахисних окулярів. Це не тільки модний аксесуар, але й незамінний засіб для захисту очей від шкідливого ультрафіолету. Сьогодні є багато інших міжнародних свят – день винаходження відеомагнітофону, день паркуру, день шоколадного морозива, оце можна відзначити, день знань про синдром Туретта, день краудфандингу і день людей, які подолали онкологію. Сьогодні в нашій країні є одразу 3 професійні свята – і перше з них – це День працівників водного господарства. Воно присвячене людям, які обслуговують водосховища, канали та водопроводи по всій країні. Також сьогодні відзначають День працівників місцевої промисловості, з яким варто привітати співробітників невеликих регіональних виробництв. Такі підприємства забезпечують робочими місцями тисячі українців, не забуваємо, і бюджет вони також наповнюють. Ну і третє робоче свято цієї дати – День меліоратора. Воно встановлено, щоб вшанувати працю людей, зайнятих поліпшенням якості ґрунту з метою підвищення врожайності. Також у першу неділю червня відзначають День міста Сімферополь. Оскільки наразі населений пункт перебуває під тимчасовою окупацією, офіційних святкових заходів, на жаль, не проводять. Однак мешканці Сімферополя можуть відзначити його в сімейному колі. Власне, що сьогодні за народні повір'я існують? Так, предки вважали небезпечною росу, яка випадає сьогодні, поки вона не висохне, на траву не виганяли пастися худобу, щоб вона не захворіла. Також про сьогоднішнє число казали наступне: якщо грім гримить, то до спекотного липня. Якщо на річці не розкрилися водяні лілії, то наближається негода. Горобина, якщо в цей день ще не зацвітала, то до короткого і прохолодного літа. Ну, якщо немає комарів увечері, то до похолодання. За народними віруваннями, сьогоднішній день вважається сприятливим для заготівлі зелені та лікарських трав. Зірвані рослини будуть удвічі кориснішими, ніж зазвичай, але під час збору на них не має бути роси. Ну і що ж сьогодні не можна робити? Заборони дня частково пояснюються тим, що сьогодні є і церковне свято, не можна лаятись матюками, судити інших, переїдати і піддавати шкідливим звичкам. Такі дії можуть вважатися гріховними в православ'ї. Ще не варто працювати по дому, оскільки по неділях християнам забороняється важка праця. Також свято 7 червня вважається небезпечним через підвищений ризик захворіти, тому не варто сидіти на протязі. Ну і пити холодну воду також не варто.
1: Реклама.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
5: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, Нісуаз, Вітелло, Тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Ви слухаєте Тім FM.
7: Тім,
6: там де ти.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
4: Друзі, у нас з вами вже 8 година 55 хвилин. Це означає, що за 5 хвилин будуть новини, трохи пізніше, тому що о 9 годині ми традиційно згадуємо про тих, кого забрали. Забрала ця клята війна, вірніше кажучи, гаражка. Тож, пошуємо з вами після 9 із важливим та актуальним.
5: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
6: Team F.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: 9:03, просто зараз на годиночку. Шановні браття та сестри козацького роду, саме час нам розібратися з тим, що коїться в інформаційному просторі. Ну і, звичайно ж, починаємо з Чернігівщини.
0: Новини Чернігівщини.
1: На Чернігівщині перевірили якість води у місцях масового відпочинку перед початком купального сезону. Як повідомляє Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, моніторинг проводять у 9 рекреаційних зонах області. У травні фахівці відібрали та дослідили 9 проб води. Загалом провели 18 досліджень на мікробіологічні та 117 на фізико-хімічні показники. Результати показали, що якість води відповідає державним та гігієнічним нормативам. У Корюківській громаді російські війська атакували автозаправну станцію. За даними видання «Час Чернігівський», удар стався вчора ввечері близько 19-ї години. Внаслідок атаки поранення отримала 68-річна жінка. Її госпіталізували до місцевої лікарні. Автозаправна станція зазнала руйнувань. Міський голова Корюківки Ратан Ахмедов закликав водіїв мати запас пального та враховувати безпекову ситуацію у прикордонних громадах. У травні в Чернігівському пологовому будинку народилась 141 дитина. Як повідомляє КНП «Чернігівський пологовий будинок», серед новонароджених 71 хлопчик та 70 дівчаток. Загалом від початку року тут народились 743 малюки, серед них 374 хлопчики та 369 дівчаток. Такі дані оприлюднили за підсумками перших 5 місяців 2026 року. До міжнародного у Вірменії сьогодні відбуваються парламентські вибори. Як повідомляє агентство Reuters, вони можуть визначити подальший зовнішньополітичний курс країни. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян прагне зберегти владу і продовжити зближення з Європейським Союзом. Це перші вибори після втрати Вірменією контролю над Нагірним Карабахом у 2023 році. Водночас Єреван дедалі більше дистанціюється від Росії. Китай розпочав спеціальну морську операцію на схід від Тайваню. Як повідомляє видання Bloomberg з посиланням на агентство Сіньхуа, це стало відповіддю на оборонну співпрацю Японії та Філіппін. У Пекіні заявили, що операція має забезпечити контроль за морським рухом і захист національних інтересів. До неї залучили сили кількох китайських провінцій, а також берегову охорону. Операцію охоплює район, який Китай вважає зоною своїх стратегічних інтересів. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сьогодні прийме у Лондоні президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Як повідомляють представники Даунінг-стріт, лідери обговорять подальшу підтримку України. Основною темою стане координація дій європейських партнерів на тлі російської агресії. Також сторони узгоджуватимуть майбутню стратегію оборонної допомоги. Зустріч відбудеться у форматі переговорів ключових союзників України. У Воронежі партизани заявили про знищення важкого відновлювального залізничного крана серії ЄДК-300/5. Як повідомляє рух АТЕШ, диверсію провели на одній з залізничних станцій міста. За даними руху, ця техніка використовується для аварійно-відновлювальних робіт і може піднімати вантажі масою до 300 тонн. У АТЕШі стверджують, що такі крани вже не виробляють і в розпорядженні РЖД їх залишилися одиниці.
2: Хороше наостанок.
1: Генеральний секретар ООН Антоніо Гутєреш посмертно нагородив українця Сергія Приходька медаллю капітана «Баєдяня» за виняткову мужність. Як повідомляє «Укрінформ» з посиланням на прес-реліз ООН, це перший випадок вручення цієї відзнаки саме цивільній особі. Нагородження відбулось у Нью-Йорку під час заходів до Міжнародного дня миротворців ООН. Медаль отримали донька загиблого Єлизавета та його дружина Тетяна. Сергій Приходько працював бортпровідником, рятувальником та інструктором в авіакомпанії «Українські вертольоти» і брав участь у цивільних та гуманітарних місіях. Що ж, друзі, поговорили з вами про актуальне, важливе. Тепер будемо розбиратися із погодою на сьогодні.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 9:07, неділя на календарі, і сьогодні є місце і дощу, і жарі. Та чи буде на нас сонце світити, буду в прогнозі вам говорити.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні обіцяють нам хмарну погоду із дощем. Атмосферний тиск буде в межах 752-753 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 68-76%. Вітер сьогодні чекати варто змінних напрямків від 1 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 24-26 градусів тепла, а от вночі від 15 і до 17 градусів із плюсом. Прилучанам розраховувати варто на 24-26 градусів тепла, тоді як вночі термометри покажуть від 15 до 17 градусів вище за нуль. Корюківка, там в день сьогодні будуть триматися 24-26 градусів тепла, тоді як вночі плюс 15, плюс 17. В Ніжині сьогодні розраховувати варто не більше, ніж від 24 до 26 градусів тепла в день, тоді як вночі від 16 до 18 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там сьогодні буде на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати від 16 і до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
5: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в «Надворик».
6: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
7: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою. Хотів дістати з неба зу.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Однією із найбільших тварин на землі був гігантський носоріг, який сягав 5-6 метрів у висоту та важив до 20 тонн та зовсім не мав рога. Про це повідомляють міжнародні дослідження, опубліковані у наукових журналах із еволюції ссавців. Природа колись створювала таких велетнів, що сучасні слони поруч із ними здаються просто міні-версією.
0: Цікаві факти.

0: Маємо з вами вже на годиночку 9:28 і хочу розповісти про цікаве. Про цікаве, принаймні, для тих, у кого пари немає. Буває таке частенько, ще 20 років тому вже таке було, коли з'явився інтернет, коли переписуєшся в мережі з ідеальним хлопцем або дівчиною, а на живу зустріч приходить, ну, м'яко кажучи, зовсім інша людина. Сидите там в ресторані, між вами грубова тиша, в голові лише одна думка, як втекти, щоб потім не здаватися дурним. Без паніки ловіть кілька простих лайфхаків для ідеального першого побачення. По-перше, ніколи не чекайте забагато. Історії про кохання з першого погляду, метелики в животі і так далі – це все в голівудських комедіях. Звичайним смертним потрібен час, щоб звикнути, зрозуміти, придивитись до один одного. По-друге, забудьте про пафосні ресторани зі свічками, білими скатертинами. Це все додає зайвого офіціозу. Змушує говорити про політику, кар'єру чи щось таке серйозне. Створює купу незручностей. На кшталт потім ще й хто за це все заплатить. Звичайне затишне кафе, піцерія або ж просто прогулянка парком – це ідеальний вибір. Головне, уникайте нічних клубів чи місць із живою музикою після 6-ї вечора. Ви ж прийшли спілкуватися, а не читати по губах чи кричати на вухо один одному. Треба чути. Ну і чути, і не мовчати. Не бійтеся мовчати. Паузи в розмові – це нормально. Ви ж не диктор на радіо, наприклад. Але щоб не зависнути остаточно, підготуйте пару цікавеньких тем. Знаєте, так про запас у кармані тримайте. Звичайно ж, не про погоду. Поговоріть про подорожі, кумедні звички, домашніх тварин чи улюблені книги. Головне – залишайтеся собою. Якщо в житті ви носите кеди та джинси, не треба мучити себе під борами, костюмом, ще чимось. Будьте таким, як є ви в реальному житті. Ну і наостанок завжди майте план Б. Якщо з перших хвилин розумієте, що катастрофа сталася, встановіть одразу часові межі. Скажіть привіт, рада бачити, але маю лише годинку. Завалили вдома роботою, чи мамка на городі чекає, чи щось таке. Або ж попросіть подругу чи друга зателефонувати вам через там певний час після початку. А він усе зрозуміє, чи вона. Якщо ж другого побачення не чекати, то навіщо тягнути? Не беріть на себе забагато відповідальності, просто розслабтеся. Зрештою, це просто зустріч, яка має приносити не стрес, а задоволення. Ну, а ми з вами, друзі, почуємось уже дуже скоро. Готую ще гороскопчик на сьогодні.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї. Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Маємо з вами 9:43 на годиночку. Саме час розібратися з прогнозами на день сьогоднішній. І це я не про погоду. Що нам астрологи обіцяють? Давайте розбиратися. Традиційно розпочинаємо з овнів. Овни, забудьте про всі свої нудні плани. Робіть тільки те, що приносить вам щиру радість. Тельці, зорі радять вам влаштувати день абсолютного комфорту. Дозвольте собі довше полежати в ліжечку, а ввечері обов'язково потіште себе смачною вечерею чи хорошим фільмом. Близнюки, сьогодні ви легко опинитесь в центрі уваги будь-якої компанії. Крім цього, вам на думку, що хвилини спадатимуть геніальні ідеї, які варто встигнути записати, щоб потім не забути. Раки, для вас ця субота стане ідеальним часом, щоб сповільнитися і побути наодинці зі своїми думками. Затишна атмосфера вдома та улюблена книга допоможуть повністю відновити сили. Леви, дозвольте собі побути справжньою зіркою цього дня. Ваша усмішка, позитивний настрій притягнуть до вас неймовірних людей та ще й цікаві пригоди. Діви, сьогодні ви зможете легко розібратися з будь-яким хаосом навколо і знайти відповіді на давні питання. Довіряйте своїй логіці, але не забувайте залишати час для відпочинку. Терези, залиште всі свої сумніви і нескінченні вагання у минулому робочому тижні. Просто насолоджуйтесь моментом і дозвольте подіям розвиватися без вашого тотального контролю. Скорпіони, цей день принесе вам глибокі емоції і неймовірний приплив натхнення. Водночас щира розмова з близькою людиною допоможе вам зрозуміти щось дуже важливе про себе. Стрільці, ваша жага до пригод вимагатиме негайних дій і нових локацій. Сміливо вирушайте на прогулянку невідомими вуличками або ж підтримайте будь-яку божевільну ідею друзів. Козероги, присвятіть цей день тим, кого ви дійсно любите, і забудьте на певний час про всі серйозні справи. Теплі обійми і душевні розмови з рідними обов'язково піднімуть ваш настрій. Водолії, зорі закликають вас вийти за звичні рамки і спробувати щось кардинально нове. Змініть звичний маршрут, послухайте інший жанр музики, ну або ж здивуйте усіх раптовою зміною планів. Ну і насамкінець рибки, рибочки, пориньте у світ власних мрій і дозвольте собі просто плисти за течією цього прекрасного недільного дня. Що ж, друзі, поговорили ми про всі знаки зодіаку. Тепер будемо вже за 14 хвилин розбиратися з новинами, тож я для вас їх уже готую.

буває в житті, що шляхи розходяться, губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться, тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади, ти ними не живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
5: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
6: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
7: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
8: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
9: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
10: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
0: «Сила слова».
2: Прокидатися, вибачатися, ну і слухатися новинися. Будемо з вами вже буквально за 4,5 хвилини. Готую для вас інформаційний блок. Почуємось дуже скоро.
3: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго не чекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами рівно 10-ту годину. Просто зараз на годиночку. Буквально декілька секунд тому була оголошена повітряна тривога. Тому, друзі, будь ласка, перебувайте у безпечному місці. Бережіть себе, ви нам всі дуже потрібні. Ну, а ми переходимо до актуального, до новин, що там коїться в Україні і в світі. Традиційно розпочинаємо саме із Чернігівщини.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині рибоохоронці викрили браконьєра, який незаконно ловив рибу сітками. За повідомленням Чернігівського рибоохоронного патруля, порушення зафіксували на річці Доч поблизу села Адамівка Ніжинського району. У чоловіка вилучили 35 карасів сріблястих загальною вагою понад 1.5 кілограми. Збитки рибному господарству оцінили в 55 335 гривень. Матеріали справи передадуть до суду. У Чернігові на фасаді обласної бібліотеки для дітей створили мурал пам'яті, присвячений загиблим захисникам України. Про це повідомляє на сторінці бібліотеки у Фейсбук. Автором роботи став художник-мураліст Віталій Вороний. У бібліотеці зазначають, що мурал покликаний вшанувати пам'ять українських воїнів, які віддали життя за свободу та незалежність держави. Новий стінопис став символом вдячності, пошани та нагадуванням про жертовність захисників України. На Чернігівщині розпочинається грибний сезон. Як повідомляє Челайн, жителі області публікують у соцмережах світлини з лісовими трофеями. Жителька Березни Марія Шевченко розповіла, що під час поїздки до лісів біля Березни та Рогізок знайшла 3 білі гриби, кілька обабків і трохи лисичок. За її словами, грибів поки небагато, а більшість лисичок ще зовсім маленькі. Водночас поїздка принесла задоволення від відпочинку на природі та прогулянки лісом. Україна стане однією з центральних тем військового параду у Франції, який відбудеться 14 липня. Як повідомляє видання Le Figaro, у Заході візьмуть участь близько 10 тисяч військовослужбовців. Два винищувачі «Міраж-2000» пілотуватимуть українські та французькі льотчики. Один із літаків буде пофарбований в кольори українського прапору. Також на параді представлять французькі підрозділи, розгорнуті на східному фланзі НАТО. Сьогодні вночі ворог атакував 236 безпілотниками різних типів. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, дрони запускали з території Росії, тимчасово окупованої Донеччини та Криму. Станом на 8.30 ранку сили протиповітряної оборони знищили або ж подавили 215 ворожих безпілотників. Влучання ударних дронів зафіксовано на 13 локаціях. І ще на 9 локаціях впали уламки збитих безпілотників. В ніч проти 7 червня російські війська атакували Запоріжжя та населені пункти в області. Як повідомив голова Запорізької ОБГ Іван Федоров, одна з атак спричинила часткове знеструмлення в одному з районів міста. Внаслідок ранкового удару загинув 56-річний водій маршрутного мікроавтобусу. За останню добу в області одна людина загинула, ще 25 дістали поранення. Загалом же рашисти завдали 967 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Українські військові встановили вогневий контроль над важливим логістичним маршрутом російських військ на півдні. Як повідомили у 3-му окремому полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго, йдеться про напрямок Мелітополь-Чонгар. Оператори безпілотних систем контролюють цей маршрут з повітря та завдають ударів по техніці противника. За даними військових, це вже суттєво ускладнило постачання пального та інших ресурсів російським підрозділам. Зокрема, труднощі виникли з забезпеченням угруповання окупантів у тимчасово окупованому Криму. Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 37 українських та іноземних журналістів до Дня журналіста. Як повідомляють на сайті глави держави, нагороди вручили за висвітлення війни Росії проти України та документування воєнних злочинів. Серед нагороджених є журналісти українських та міжнародних медіа, продюсери, кореспонденти та воєнні репортери. Орденом «За заслуги» 3-ї ступені посмертно нагородили продюсерку та військовослужбовицю Вікторію Боброву. Що ж, друзі, почули з вами новини, тепер будемо розбиратися із синоптичним. Ну, а ви перебувайте у безпечному, звісно, місті.
2: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 10.05, тривогу нам оголосили, тож нас до сховищ спуститись попросили, а поки ви будете в безпечному місці, я маю вам про погоду розповісти.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, сьогодні обіцяють хмарну погоду із дощем. Атмосферний тиск буде в межах 752-753 міліметри ртутного стовпчика, при відносній вологості повітря – 68-76%. Вітер сьогодні буде змінних напрямків зі швидкістю від 1 до 3 метрів на секунду, а тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі температура буде на рівні 15-17 градусів із плюсом. При Лучанам варто розраховувати на 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 15, плюс 17. Корюківка в день там сьогодні буде 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі від 15 до 17 градусів тепла. А Ніжин сьогодні в день в місті Гоголя буде 24-26 градусів тепла, от вночі варто чекати плюс 16, плюс 18. Ну і на сам кінець Ічня, денна температура в неділю буде на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати від 16 до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне, розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: посвистіли в нашому етері, а тепер будемо думати, чи буде свистіти в нашому гаманці найближчим часом. Тому що про автомобіль не буду вам розповідати. Важлива новина для всіх, хто за кермом. Уже з 1 липня українські АЗС перейдуть на нові стандарти. Вміст біоетанолу, ну, якщо простіше кажучи, спиртяки, в народному бензині марки А95 тепер обов'язково має становити не менше 7%. Нафтотрейдери кажуть, що вже активно готуються, адже ми впевнено крокуємо до європейських екологічних норм. Проте, що ж це означає для нашої кишені? Спойлер, готуйте гаманці. Експерти паливного ринку попереджають, що біоетанол дорожчий за звичайний нафтовий бензин. Через це додавання спирту неминуче підніме вартість пального. Очікується, що залежно від фінальної концентрації екодомішок, ціна за 1 літр бензину на заправках може підскочити приблизно на 4 гривні. Ну а що ж щодо технічного стану наших залізних коней? Для сучасних автомобілів, випущених після 2000-х років, такий бензин є абсолютно безпечним. Їхні паливні системи уже розраховані на європейські стандарти. А от власникам стареньких авто варто бути уважними. Спирт – це агресивний розчинник. У старих машинах він може роз'їдати гумові шланги та прокладки. Також спирт має властивість змивати старий бруд зі стінок бака, який потім заб'є, звичайно ж, фільтри. І ще один нюанс для всіх – етанол притягує вологу. Якщо машина стоятиме без діла кілька тижнів, пальне в баку може розшаровуватись на бензин та воду. І двигун просто не заведе. До того ж, через меншу теплоту згоряння спирту, витрати пального можуть зростати на 3-7%, а динаміка розгону трохи впаде. Власне, якщо не мінуси, то чого вони це роблять? Головні причини дві – це екологія, адже біоетанол виділяє значно менше шкідливих газів. Ну і, звичайно ж, євроінтеграція. Європа давно їздить на такому пальному, і тепер черга за нами. Тож, друзі, тримаємо руку на пульсі, вчасно міняємо паливні фільтри і заправляємось, але лише на перевірених АЗС. Тож, будемо тепер уважними. З 1 липня, нагадаю.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Кілька коротких відпусток приносить більше задоволення, ніж одна довга. Повідомляють психологи та дослідники щастя із університету Рочестера. Іноді кілька маленьких втеч від буднів цінніші за одну тривалу відпустку.
1: Цікаві факти. Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
4: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Тім, там, де ти.
1: Там, де ти, там ми. Друзі, Тім, там, де ти, будемо розповідати, власне, про автомобільне. Ну, як розповідати? Продовжувати розповідати. Адже вже розпочинав говорити про те, що з 1 липня у нас горючка трошки подорожчає. А тепер про інше, адже спека потрошку до нас підходить, і вперше, що ми робимо, коли на дворі спека, сідаємо в розпечену автівку, звичайно ж вмикаємо кондьор. На омріянні 18 градусів або взагалі на мінімум, знайомо? Проте медики і автомобільні експерти в один голос попереджають, такий льодовиковий період в салоні – це пряма дорога до застуди та ремонту. Лікарі наголошують, наш організм переживає дикий стрес через різкий перепад температур. Щоб не вийти з машини з нежиттю чи ангіною, запам'ятайте золоте правило. Різниця між вулицею та салоном не повинна перевищувати 6 градусів. Тобто, якщо за бортом плюс 30, в машині потрібно, щоб було плюс 24. Якщо зробити менше, привіт, подразнення горла, хрипкий голос та інші симптоми застуди. Особливо обережними треба бути тим, хто проводить за кермом багато часу щодня. Ну а як же ж тоді швидко охолодитися? Експерти радять діяти розумно, а коли сідаєте в гаряче авто, спочатку відкрити вікна на кілька хвилин, щоб випустити отой жар, що там накопичився. Лише після цього вмикайте потроху кондьор і знижуйте температуру поступово. Ніколи не спрямовуйте крижаний потік повітря на обличчя та груди. Направте дефлектори на лобове скло або ж на стелю. Так прохолода розійдеться салоном рівномірно і безпечно. Також не забувайте, що кондиціонер сильно сушить повітря, тож у тривалій поїздці обов'язково тримайте під рукою воду, щоб не пересихало ні в горлі, ні в очах. Ну і наостанок про гігієну техніки. Волога, яка збирається всередині системи, це ідеальне місце для бактерій та плісняви. Щоб не дихати грибками, регулярно міняйте салонний фільтр і робіть дезінфекцію кондиціонера, не чекаючи, поки з дефлекторів піде неприємний запах. Тож бережіть себе, бережіть автомобіль, ну і, власне, тривогу от просто зараз оголошують, тому точно бережіть себе і перебувайте в безпечному місці.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
2: Програма «Сила слова».
3: Вислів «Я рахую, що» доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри. Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
2: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: І вони обов'язково переможуть темряву. Друзі, 10:57, за 3 хвилини рівно будуть новини, тож дуже скоро з вами вже почуємося.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Team FM.
4: Я знову себе запитаю, чи була тоді я права, коли зібрала всі речі і просто пішла.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами на годиночках 11 годину рівно. Саме час розібратися з тим, що коїться в інформаційному просторі. Звісно ж, розпочнемо з Чернігівщини.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом доби російські війська атакували 3 автозаправні станції та інші об'єкти на території Чернігівської області. Як повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, під ударами опинились Корюківка, Сновськ та Городня. У Корюківці внаслідок атаки по АЗС постраждала жінка старшого віку. Її госпіталізували з уламковими пораненнями. Також через ранковий удар там загорівся трактор. У Прилуцькому районі пошкоджені приміщення агрокомпаній та адміністративно-господарська будівля. Упродовж минулої доби на Чернігівщині зареєстровано 12 пожеж. Як повідомляють рятувальники, 4 пожежі сталися на об'єктах, 2 у житловому секторі, ще 4 у природних екосистемах. Також зафіксували 2 інші пожежі різного характеру. Окрім цього, підрозділи ДСНС 6 разів залучалися до надання допомоги населенню та проведення невідкладних робіт. Тривають пошуки чоловіка 62-го року народження, який зник на річці Дягівка поблизу села Волосківці Корюківського району. Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не планує вступати у війну проти України. За його словами, Мінськ не бачить військової чи політичної необхідності для прямої участі у бойових діях. Водночас він зазначив, що Білорусь готова реагувати у разі загрози власній території. Лукашенко заявив про готовність до контактів з керівництвом України та можливих перемовин. Ці заяви пролунали на тлі дискусій щодо ролі Білорусі у російсько-українській війні. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1350 рашистів. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення вже сягнули 1 373 620 осіб. Також українські захисники знищили 6 танків, 4 бойові броньовані машини та 7 реактивних систем залпового вогню за добу. Найбільших втрат противник зазнав в артилерії, де було знищено понад 80 систем. Крім того, російська армія втратила і ще 2 засоби протиповітряної оборони. Сьогодні вночі російський безпілотник влучив у будівлю централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Як повідомляє Енергоатом, пошкоджено будівлю приймання контейнерів, де ядерне паливо не зберігалося. Після удару виникла пожежа площею 40 квадратних метрів, яку ліквідовано. Постраждалих серед персоналу немає, а радіаційний фон залишається в межах норми. Ситуацію на об'єкті контролюють відповідальні служби. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів свою першу зустріч із новою російською омбудсменкою Яною Лантратовою. За словами Лубінця, переговори тривали понад 3 години. Українська сторона запропонувала допустити представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання українських військовополонених. Також сторони домовились про прямий обмін офіційними довідками між відповідними установами двох країн. Це має спростити для українців отримання документів, необхідних для оформлення пенсій та інших соціальних виплат.
1: Новини спорту.
3: В Одесі вчора та сьогодні відбувся турнір з карате «Одеса Оупен 2026» у межах UKF Premier League. Як повідомляє Кадюсиша Ніжина, участь у змаганнях взяли спортсмени з різних регіонів України. Ніжинську спортивну школу представляли вихованці тренерів Ярослава Зеля та Сергія Сахути. Бронзовим призером турніру став Іван Дубінін, який тренується під керівництвом Ярослава Зеля. Також на змаганнях виступали Матвій Сільченко та Максим Волк.
1: Хороше наостанок.
3: Сестри Анна Ільченко та Світлана Ославська представили артбук «Квітки. Велика книга про хатні розписи». Як повідомляє Old Hata Project, видання стало найповнішим зібранням зразків українського народного настінного малярства першої третини ХХ століття. Книга обсягом 312 сторінок містить архівні матеріали, фотографії та історії дослідників, які документували українську культурну спадщину. До видання увійшли матеріали з Надніпрянщини, Слобожанщини, Запоріжжя, Причорномор'я та Поділля. Усі основні тексти книги перекладені англійською мовою, що робить її доступною для читачів за кордоном. Що ж, друзі, а тепер будемо розбиратися з погодою, що чекати нам ще від дня сьогоднішнього, 7 червня.
2: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 11.05. Про тривогу з вами не забуваємо. Ну а зараз про погоду на день ми узнаємо.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, сьогодні нам обіцяють хмарну погоду та ще й з дощем. Атмосферний тиск буде в межах 752-753 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 68-76%. Вітер сьогодні очікується змінних напрямків зі швидкістю від 1 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі від 15 до 17 градусів із плюсом. Прилучанам розраховувати варто на 24-26 градусів тепла, тоді як вночі від 15 і до 17 градусів вище за нуль. Корюківка, в день там сьогодні буде 24-26 градусів тепла, от вночі від плюс 15 до плюс 17. В Ніжині сьогодні в день прогнозують 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі чекати варто від 16 і до 18 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня денна температура там сьогодні буде на рівні від 25 до 27 градусів тепла, от вночі від 16 і до 18 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Один людський мозок генерує більше електричних імпульсів протягом дня, ніж усі телефони світу разом узяті. Повідомляють нейробіологи із Гарвардського університету, що мозок людини щодня створює приблизно 20 ватт електричної активності. Навіть у тиші наш мозок працює активніше за всі гаджети світу.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Ой, чи то дощ, чи то день, хто зна, коли хмари. Друзі, розповідаю про цікаве і важливе. Про те, чим ми всі займаємося. Всі ми це робимо. Відкладаємо неприємні розмови на потім. На потім, а потім ще на потім. Лише з одною надією, що все це якось вирішиться саме собою. Про те, як пише видання The New York Times, образи та роздратування мають суперздатність накопичуватися. І от з часом нас уже виснажує не сама розмова, а місяці тривоги, які ми до цього прокручували, моделювали в голові. Як нарешті поговорити про те складне і не посваритися вщент? Почнімо з головної помилки. Ніколи не починайте зі зловісної фрази «нам треба поговорити». Для більшості людей це вже звучить як сигнал тривоги, миттєво вмикається режим захисту. Замість цього скажіть спокійно. Мене турбує одне питання, підтримай мене, давай обговоримо. І оберіть правильний момент, коли ви обидва спокійні, а не над головою летить щось ото таке тривожне. Чудова ідея поговорити під час прогулянки в парку. Коли ви йдете поруч, немає постійного зорового контакту очі в очі, адже це зменшує напругу і дозволяє легше робити паузи. Перед тим, як почати, чесно дайте собі відповідь на три запитання. Що я хочу донести? Що людина хоче відчути? Якого я результату чекаю? Можна навіть записати це на папері, щоб під час емоційної розмови не згадати всі образи п'ятирічної давнини. І вже коли діалог почався, слухайте так само уважно, як і говорите. Використовуйте крутий психологічний трюк перефразування. Коротко повторіть своїми словами те, що сказав партнер. Це не означає, що ви з ним погоджуєтесь, але це показує «я тебе почув» чи «почула». Коли людина бачить, що її чують, вона вже потрошку опускає свої шипи. І головне, не чекайте миттєвого фіналу. Більшість серйозних питань не вирішується отак от чик і все. Якщо компромісу немає, візьміть паузу на роздуми. Але обов'язково наприкінці подякуйте за те, що ваша близька людина пішла на контакт. Адже взаємна повага – це місточок для наступної спроби. Складні розмови ніколи не стануть приємними, на жаль. Але вони можуть перестати бути страшними. Спілкуйтеся щиро, попереду на вас чекає найкраща музика. Залишайтесь з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
4: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
3: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
4: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
3: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
5: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка. Саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
6: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
7: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
6: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: Твоя любов і твою любов мають твої дітки чути. Батьки. Батьки, вони повинні чудово розуміти, що у наших дітей психіка нестійка. Ну як у наших? У всіх дітей вона така. Тому необхідно правильно підбирати слова і ретельно контролювати власні вчинки. Справа в тім, що помилки дорослих можуть обійтися занадто дорого психологічними травмами та комплексами. Тож психологам вдалося встановити, які батьківські вчинки ну просто дуже ображають наших дітей. Тож, розбираємось. Не вірити. Ні для кого не секрет, що дитина може брехати, фантазувати, але що ж робити в тому випадку, якщо вона говорить правду, а ви їй не вірите? Цей вчинок завдає серйозного удару по психіці дитини, оскільки найближчі люди, мама, папа, відвертаються від нього в той момент, коли йому потрібна підтримка. Ми порівнюємо дітей не в тому, що нам більше подобається сусідська дитина, а тому, що ми хочемо дати їй мотивацію. Проте порівняння з іншими хлопцями воно не працює. Навпаки, діти починають почуватися мало любимими для вас і сильно ображаються. Підтрунювання. Дорослі люди вміють правильно реагувати на гумор і підколи, але діти не мають достатньої кількості досвіду для того, щоб правильно оцінити ваш гумор. Крім іншого, дитина може сприйняти серйозно ваші слова і образитись може й на все життя. Крики. На дітей не варто підвищувати голос, оскільки крик він змушує почуватися безпорадним і незахищеним. Пам'ятайте, що крик є насамперед свідченням вашого безсилля. Батьки повинні знаходити розумні аргументи, а не підвищувати голос. Ну і на сам кінець відсутність уваги. Не варто перекладати свої обов'язки з виховання на комп'ютер та телефон. Жодні гаджети, іграшки вони не в змозі замінити дитині батьків. Виправдання знайти дуже легко. Ой, у мене стільки роботи, ой, я так втомився, я такий зайнятий. Пам'ятайте, той час, що ви пропустили у вихованні дитини, ви вже ніколи не повернете. Потім жалкувати будете. Тому, друзі, увага вперед. За все. Ну а ми за 14 хвилин будемо з вами знову слухатись. Буду вже на вашу увагу чекати, бо про новини мушу розповісти.
1: Програма «Сила слова».
2: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо заходів.
1: «Сила слова».

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Моя крім.

лежать, ти, лежать, ти.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Team FM.
1: 11:54, трохи більше 5 хвилин лишається до новини, отже з вами ми дуже скоро почуємося. Буду розповідати багато цікавого.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 12-та година рівно, просто зараз на годиночках. Саме час нам з вами розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Тож переходимо до важливого у подробицях.
2: Новини Чернігівщини.
3: 25 чернігівських випускників пільгових категорій отримують одноразову матеріальну допомогу. Як повідомляє Чернігівська міська рада, відповідне рішення депутати ухвалили ще 4 червня. Кожному випускнику виплатять по 3 тисячі гривень, а загальний обсяг фінансування становить 75 тисяч. Допомогу отримують 6 дітей-сиріт, 6 дітей, позбавлених батьківського піклування, та 13 дітей із сімей загиблих захисників та захисниць України. Виплати передбачені міською програмою соціальної підтримки сімей з дітьми на 2024-2028 роки. Поліцейські на Чернігівщині розшукали 14-річного підлітка, який зник після риболовлі. Як повідомляє поліція області, сьогодні зранку до правоохоронців звернулася жителька Корюківського району із заявою про зникнення сина. За її словами, хлопець увечері пішов рибалити на Десну і не повернувся додому. Поліцейські одразу розпочали пошуки неповнолітнього. Згодом хлопця знайшли, його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Виконком Чернігівської міської ради погодив чергові виплати для родин із новонародженими. Як повідомляє прес-служба міської ради, одноразову допомогу отримують 66 мешканок Чернігівської громади на загальну суму 1 мільйон 755 тисяч гривень. Виплати призначили для 33 сімей з першою дитиною, 24 із другою, 7 із третьою та 2 із четвертою. Кошти надають в межах міської програми підтримки народжуваності на 2025-2026. Сьомий роки. Документи на отримання допомоги можна подати протягом року після народження дитини. Атаки українських безпілотників по Санкт-Петербургу стали тривожним сигналом для російської влади. Як пише німецьке видання Bild, удари під час Петербурзького міжнародного економічного форуму продемонстрували вразливість тилових регіонів Росії. Видання зазначає, що йдеться не лише про перебої в роботі аеропорту, а й про перенесення наслідків війни вглиб території РФ. Співрозмовник Bild в українському уряді заявив, що таким чином Україна показала росіянам вплив війни на їхню країну. В окупованому Севастополі запровадили нову систему продажу пального за QR-кодами. Як повідомив підконтрольний Росії керівник міста Михайло Розважаєв, водії можуть отримати до 20 літрів бензину раз на 7 днів. За його словами, усі QR-коди на сьогодні розподілили менш ніж за годину. Наразі система працює лише на заправках мережі ТЕС. Також окупаційна влада припинила продаж пального за талонами для приватних осіб. Ефективність російської наступальної кампанії знизилась, як повідомляє РБК Україна з посиланням на Інститут вивчення війни. У травні українські військові звільнили більше територій, ніж змогли захопити рашисти. За оцінками аналітиків, росіяни захопили або зайняли близько 40 квадратних кілометрів, або ж але втратили контроль над приблизно 280 квадратними кілометрами. У звіті зазначається, що частина російських просувань є лише тимчасовими проникненнями невеликих груп у глибину українських позицій. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що відмова Путіна від прямих перемовин із Зеленським є помилкою Кремля. За його словами, російська сторона відкинула можливість дипломатичного врегулювання війни. Сибіга вважає, що подальше затягування конфлікту призведе до нових втрат для Росії у військовій та економічній сферах. Міністр також наголосив, що міжнародний тиск на Москву та підтримка України з боку партнерів зберігатимуться. Заяву оприлюднили на тлі дискусій щодо можливих перемовин між лідерами України та Росії.
1: Новини спорту.
3: Вихованка Ніжинської Кадюси США Катерина Горбач стала переможницею командного чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2009 року народження і молодших. Як повідомляється, змагання відбулися 30-31 травня у Львові за участю близько 400 спортсменів з усієї країни. Катерина представляла Ніжин на дистанції 1500 метрів. За підсумками забігу вона виборола золото золоту нагороду. Ця перемога стала вже 10-ю для спортсменки на чемпіонатах України.
1: Хороше наостанок.
3: Танцювальний колектив «Квіти України» з Миколаївщини здобув гран-прі міжнародного фестивалю мистецтв «La Vienne Rose» в Італії. Як повідомляє південноукраїнський енергокомплекс, фестиваль відбувся у місті Пезаро за участю колективів з України та Італії. Ансамбль представив українську народну хореографію, отримав найвищі оцінки журі. Художня керівниця колективу Валерія Форостенко також провела майстер-клас з українського народного танцю для жителів італійських міст. Що ж, друзі, тепер переходимо до синоптичного.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 12.05, половина дня позаду, а я вам дам невелику пораду. Поки без дощу, то ідіть нагуляти, а я маю вам про погоду казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду та ще й з дощем. Атмосферний тиск буде в межах 752-753 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 68-76%. Вітер сьогодні буде змінних напрямків зі швидкістю від 1 і до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 15-17 градусів із плюсом. В Прилуках в день сьогодні 24-26 градусів тепла, от вночі термометри покажуть плюс 15, плюс 17. Корюківка в день сьогодні тут буде від 24 до 26 градусів вище за нуль, тоді як вночі від 15 до 17 градусів із плюсом. В Ніжині сьогодні в день буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто від 16 до 18 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня, денна температура там сьогодні буде на рівні 25-27 градусів тепла, от вночі чекати слід від 16 і до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
6: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Будівництво Великої китайської стіни тривало понад 2000 років. Від 7 століття до нашої ери і аж до пізніх династій, повідомляє Китайський національний музей історії, що в Пекіні. Стіна настільки довга, що можна не поспішати, і все одно залишиться місце для ще однієї подорожі крізь століття.
0: Цікаві факти.
2: Та ну ладно, розказала Дашка. У нас деякі будівництва і по 30, і по 50 років будують, і сильно не можуть збудувати. Тому, китайці, відпочивайте. Ну а ми, друзі, розповідаємо про що? Про те, що вчені, вони не сидять без діла, а назвали найефективніші способи, як спалити наш жирочок. Давайте розбиратися. Британські медики пояснили, як позбутися тих клятих зайвих кілограмів. Вони назвали 4 найефективніші способи спалювання жиру під час схуднення. Перший – білкова дієта. Вона включає в меню багато на білки страви, і це дозволить знизити загальну калорійність добового раціону. Білок, він забезпечує тривале відчуття ситості, покращує метаболізм, зміцнює м'язи і знижує ймовірність накопичення жиру, тож білочок – дуже непогана річ. Фізична активність. Виконання фізичних вправ дозволяє суттєво прискорити процес схуднення. Це може бути піші прогулянки, поїздки на велосипеді, ну або ж будь-яка інша фізична активність. Здорове харчування. Щоб позбутися зайвих кілограмів, необхідно відмовитись від вживання фастфуду, солодких напоїв та напівфабрикатів. Натомість це все треба зробити на користь овочів, простої води і фруктів. Ну і, звичайно ж, висипання. Це не в сенсі, що ви такий пісочок і берете і висипаєтесь. Ні, треба достатньо спати. Здорова людина має спати 7-8 годин на добу. Здоровий сон є одним із найефективніших способів протидії жировим відкладенням. Недосип стимулює організм виробляти гормони, які відповідають і за настрій, і за апетит. Тож висипайтеся, друзі. Ну а ми з вами почуємось незабаром. Буду ще розповідати поради від кардіологів.
0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту. Тім FM.

0: Ой-ой-ой, 12:48, друзі, розповідаю про важливе, адже уже впевнений, всі з вас прокинулися, от кому ще довелося спати, тому я просто щиро заздрю. Друзі, власне, ранок уже пройшов, хтось уже кави бахнув, хтось уже і поїв, хтось уже і до обіду готується. От я хочу розповісти про те, що кардіологи, вони нам радять звертати увагу на той наш раночок, адже момент після того, як ми тільки розплющуємо очі, це найвідповідальніший час для нашого серця. Кардіологи кажуть, що саме вранці організм піднімає рівень гормону стресу кортизолу і підвищує тиск, щоб ми могли активно почати наш день. І саме в цей момент ми часто робимо помилки, які перевантажують серце ще до початку нашої роботи. Тож будемо розбиратися, що, власне, не можна робити зранку. Не можна солодкі кавові коктейлі, великі лати чи сиропні напої, вони всі містять купу цукру, а це викликає інсуліновий шок для організму. Заборонена і випічка, наче серце, круасани та мафіни – це смачно, але це рафіновані вуглеводи, без білка і клітковини. Енергію ви отримаєте всього на 15 хвилин, а потім відчуєте ще більшу втому. Оброблене м'ясо, бутерброди з ковбасою, беконом чи шинкою, вони грішать надлишком солі та консервантів, які б'ють по судинах. Недобрий вплив і енергетиків, які часто вживають замість кави. Високі дози кофеїну зі стимуляторами зранку – це пряма дорога до аритмії та стрибків тиску. Кава на голодний шлунок замість сніданку. Якщо ви просто випиваєте горнятко на бігу і одразу поринаєте в робочий стрес, серце вам точно дякую не скаже. Тож сам кардіолог починає свій ранок дуже просто. Він обов'язково зранку випиває скляночку води. На сніданок у нього завжди білок або ж клітковина. Ну а краще, коли і разом і білок, і клітковина, наприклад, яйця разом із свіжими фруктами. І головне – їсти і не поспішати. Дайте собі 5 хвилин на спокійне дихання, легку розтяжку або просто подивіться у вікно на ранкове сонце, якщо там сонце є, звісно. Нехай ваш організм адаптується до нового дня плавно і без стресу. Бережіть, звичайно, серце і всі інші органи, і себе, в принципі, знаєте, так цілковито бережіть. Залишайтеся на нашій хвилі, не забувайте от те, що я нарозповідав, завтра зраночку і зробіть, щоб робочий тиждень починався максимально продуктивно і скоро. Користю для здоров'я. Ну, а ми почуємося скоро. Готуй інформаційний блок.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Друзі, у нас з вами 12:56. Не повірите, трошки більше, ніж за 3 хвилини вже з вами почуємось. Ще й буду розповідати як про новинне, так і про погоднє. Будемо підбивати підсумки першої половини дня, тож почуємось, ну, дуже скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
2: «Сила слова».
1: Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: На годиночку маємо вже 13-ту годину. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом доби російські війська атакували 3 автозаправні станції та інші об'єкти на Чернігівщині. Як повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, під ударами опинилися Корюківка, Сновськ та Гурудня. У Корюківці постраждала жінка старшого віку. Її госпіталізували з уламковими пораненнями. У Прилуцькому районі пошкоджені приміщення агрокомпанії та адміністративно-господарська будівля. На Чернігівщині перевірили якість води у місцях масового відпочинку перед початком купального сезону. Як повідомляє Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, моніторинг проводить у 9 рекреаційних зонах області. У травні фахівці дослідили 9 проб води. Результати показали відповідність державним гігієнічним нормативам. 25 чернігівських випускників пільгових категорій отримують одноразову матеріальну допомогу. Як повідомляє Чернігівська міська рада, відповідне рішення депутати ухвалили ще 4 червня. Кожному виплатять по 3 тисячі гривень, загальний же обсяг фінансування становить 75 тисяч гривень. У травні в Чернігівському пологовому будинку народилася 141 дитина. Як повідомляє медзаклад, серед новонароджених 71 хлопчик та 70 дівчаток. Від початку року тут уже народились 743 малюки, це 374 хлопчики та 369 дівчаток. До міжнародного. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сьогодні прийме в Лондоні президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Як повідомили представники Даунінг-стріт, лідери обговорять подальшу підтримку України. Основною темою стане координація дій європейських партнерів на тлі російської агресії. Також сторони узгоджуватимуть майбутню стратегію оборонної допомоги. У Вірменії просто зараз відбуваються парламентські вибори. Як повідомляє агентство Reuters, вони можуть визначити подальший зовнішньополітичний курс країни. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян прагне зберегти владу та продовжити зближення з Європейським Союзом. Це перші вибори після втрати Вірменією контролю над Нагірним Карабахом у 2023 році. Сьогодні вночі російські війська атакували Україну 236 безпілотниками різних типів. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, сили протиповітряної оборони знищили або ж подавили 215 ворожих дронів. Влучання зафіксували на 13 локаціях, ще на 9 локаціях впали уламки збитих безпілотників. За минулу добу Сили оборони України ліквідували іще 1350 рашистів. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули вже 1 373 620 осіб. Також українські захисники знищили 6 танків, 4 бойові броньовані машини та 7 реактивних систем залпового вогню. Найбільших втрат противник зазнав в артилерії. Сьогодні вночі російський безпілотник влучив у будівлю централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Як повідомляє компанія «Енергоатом», пошкоджено будівля приймання контейнерів, де ядерне паливо не зберігалося. Пожежу площею 40 квадратних метрів уже ліквідували. Радіаційний фон залишається в межах норми. Що ж, друзі, про новини поговорили, тепер і про погодні давайте дізнаємось. Тож, що чекати від дня сьогоднішнього іще?
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 13.04, маю уже ноги робити, бо ще півдня маю, щоб яскраво пожити. Ну, а перед тим, як додому тікати, буду вам погоду я передбачати.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду із дощем. Атмосферний тиск буде в межах 752-753 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 68-70%. 76%. Вітер буде сьогодні змінних напрямків від 1 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 15-17 градусів із плюсом. Прилучанам в день варто розраховувати на 24-26 градусів вище за нуля. От вночі термометри покажуть плюс 15, плюс 17. Корюківка. В день там сьогодні буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі від 15 до 17 градусів вище за нуль. В Ніжині в день сьогодні буде від 24 до 26 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто від плюс 16 до плюс 18. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там сьогодні буде на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати від 16 і до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «Ясняшка». «Ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Що ж, друзі, 13 година і 5 хвилин, біжить ваш Віталік додому, поки ще не накрапає дощ, хоча його обіцяють, власне, погіршення погоди обіцяють, тому, будь ласка, вигуляйтесь максимально до тих пір, як почне накрапати. Ну, а ви знаєте, навіть вигулюючись, ви можете з собою брати і навушнички, і магнітофончик, і все, щоб ми, Тім FM, завжди були поруч із вами. Уже завтра розпочинається новий робочий тиждень, вже другий тиждень червня, і хочу вам побажати провести його максимально, знаєте, сумістіть, щоб і приємно, і позитивно, і ефективно, щоб в гаманцях звеніли не тільки суставчики. Нехай у вас все буде добре, спокійного вам робочого тижня, спокійної вам другої половини неділі. Ми з вами обов'язково почуємося, у нас все буде добре.
4: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
2: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Британії у 19 столітті було модно фотографуватися, наче без голови. Для цього фотографи об'єднували кілька негативів. Свого часу – фотошоп. Повідомляють історики фотографії та музеї у Лондоні, що такі знімки були популярні серед публіки у 1800-х роках. Що ж, ще до фотошоп люди винаходили способи, щоб виглядати із головою, наче не з цього світу.
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви чуєте слово «канєшна»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук. За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні героям і гриням, велика слава! Цей спокутний вечір неділі проведемо разом на хвилі Тім ФМ. Мене звати Настя. Всім бажаю гарного дня. Далі про важливе станом на зараз.
0: Новини Чернігівщини.
1: На Чернівщині перевірили якість води перед початком купального сезону. Як повідомили у Чернівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, лабораторні дослідження провели у 9 рекреаційних зонах області. Результати показали, що воду у перевірених місцях відповідає гігієнічним нормам. Фахівці нагадують, що через воду можуть поширюватися кишкові інфекції та вірусний гепатит А. Жителям радять відпочивати лише у дозволених місцях та дотримуватися правил безпеки. У Чернігові патрульні затримали нетверезого водія, який намагався втекти від правоохоронців. Про це повідомляє патрульна поліція Чернівської області. Під час перевірки 46-річний кермувальник пройшов тест на вміст алкоголю, який показав 1,75 проміле. Також поліцейські встановили, що чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами. На порушника склали адміністративні матеріали та відсторонили його від керування автомобілем. У Прилуках завершили висадку сезонних квітів на міських клумбах. Про це йдеться в сюжеті місцевої телекомпанії. Вулиці міста вже прикрашають чорнобривці, петунії та целозії, які звістимуть до пізньої осені. Працівники Прилуцької дослідницької станції розповідають, що підготовка розсади починається ще взимку і охоплює весь колектив підприємства. Протягом сезону фахівці доглядатимуть за клумбами, щоб вони залишалися охайними та квітучими. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Україна намагається посилити тиск на Росію не лише на фронті, а й ударами по стратегічних об'єктах у глибині території РФ. Про це йдеться в матеріалі «Шпігель». Аналітики вважають, що такі дії створюють психологічний тиск на російське керівництво та посилюють суперечності в оточенні Володимира Путіна. Водночас вони наголошують, що війна залишається виснажливою для обох сторін. Короткострокові успіхи України не означають зміни загальної ситуації. За оцінкою авторів, наразі немає ознак того, що Москва готова перейти до реальних переговорів про завершення війни. МАГАТЕ отримало від України повідомлення про атаку безпілотника на центральне сховище відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні відчуження. Про це йдеться у повідомленні агентства в соцмережах X. За даними України, удар пошкодив фасад, вікна та двері будівлі, приймання палива, також сусідні споруди. У МАГАТЕ зазначили, що рівень радіації на об'єкті залишається в межах норми. Найближчим часом експерти агентства оглянуть місце події. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Любінець провів першу зустріч із новою російською омбудсменкою Яною Ландратовою. За словами Любінця, переговори тривали понад 3 години. Українська сторона запропонувала допустити представників Міжнародного комітету Червоного Хреста та омбудсменів інших держав до місць утримання українських військовополонених. Також Україна передала перелік колоній і слідчих ізоляторів, де полонені, за наявними даними, перебувають у найгірших умовах. Окремо сторони домовилися про прямий обмін офіційними довідками та спрощення оформлення документів, пенсій і соціальних виплат. У ніч на 7 червня безпілотник атакували міст поблизу Чонгара на межі з тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомляє російські пропагандистські медіа. Колаборант Володимир Сальдо заявив про пошкодження мостового полотна внаслідок удару. Після атаки окупаційна влада тимчасово перекрила рух через пункт пропуску Джанкою. Інформації про масштаби пошкоджень наразі немає.
0: Новини спорту.
1: Харківський металіст 1925 може змінити назву на ФК Харків. Про це повідомляють офіційні джерела клубу. Офіційне оголошення очікують у середині червня після погодження з УАФ та УПЛ. Разом із назвою клуб планує оновити логотип, символіку та кольори. При цьому ребрендинг присвятять 10-річчю клубу і не вважають відмовою від його історії.
0: Хороше наостанок.
1: Учитель фізкультури з Ізюма Віктор Шкарлет взяв участь у 6-денному ультрамарафоні в Чехії. Про це повідомило Суспільне Харків. 61-річний спортсмен подолав 562 кілометри та посів 10-те місце серед 38 учасників своєї дистанції. Під час забігу він переважно біг уночі, оскільки важко переносить спеку. За словами спортсмена, до участі в такому марафоні він готувався протягом 12 років. Це все на цю мить. Більше важливого почуєте о 15-й рівно на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі дізнаємося, чи буде завтрашній день таким же спокійним, як сьогодні.
0: Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними Укргідрометцентру, завтра на зміну ясному ранку прийде похмура погода, яка протримається до самого вечора. У другій половині дня можливий дощ, а подекуди грози. Вітер буде південно-східного напрямку, помірний швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Середня вологість повітря складе 60%. Далі детальніше розповім температуру повітря, містах мовлення, Тімофам.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Прилуках та Куликівці вночі очікується до 16 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 26. У Корюківці вночі буде від 16 до 18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 25. У Чернігові та Ніжині вночі прогнозують від 15 до 17 градусів тепла. У денні години повітря прогріється до плюс 21.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Програма «Тати шо».
0: Реклама.
4: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44.
5: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
6: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
7: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Грошові купюри зроблені зовсім не з паперу. Федеральний резерв США повідомляє, що банкноти складаються із 75% бавовни та 25% льону. Купюри – це справжні супергерої. Гнуться, мнуться, навіть промокають та виживають попри все.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: дітьми.
1: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: 14.20. Це був Рамазай з треком «І всі танцюють» на хвилі Тімофем. Історія далі просто вогонь. Великдень, двоє працівників ТЦК, Петро та Андрій, повільно патрулюють Київ і зупиняють юнака Сашка, який тільки не вийшов з під'їзду. За всіма суворими правилами йому мають одразу доставити на медкомісію. Але хлопець не розгубився і видає залізнобетонний аргумент. Спершу йому просто життєво необхідно нагодувати кота та освятити Пасху. І знаєте, ці суворі чоловіки раптом беруть і погоджуються. Далі починається атмосферна і неспішна подорож міста, яка сповнена дрібних побутових деталей, тихих суперечок і абсолютно кумедних моментів. І це не якийсь анекдот, я вам зараз розповідаю. Реальний сюжет нового короткометражного фільму «Пасхальний день» від режисера Миколи Зайсєєва, створеного у копродукції України та Києва. Точніше, Франції. Ця стрічка вже встигла підкорити європейську публіку, адже вона нещодавно отримала приз журі на 66-му Краківському міжнародному кінофестивалі як найкращий європейський ігровий фільм.
1: Та ти що?
0: Більше того, тепер наша українська картинка має ще й офіційний статус кандидата на престижну премію Європейської кіноакадемії. У своєму статменті журі визначило, що для висвітлення гумору і людяності посеред трагічних подій війни потрібна виняткова чутливість і тонкість. І творцям це вдалося. До речі, акторський склад там теж чудовий. У головних ролях грають Іван Шаран, Сергій Коршаков та Григорій Наумов. А свою особливу хвилину слави отримують навіть собака на ім'я Ізольда. В Україні ми зможемо побачити цю круту прем'єру вже зовсім скоро, восени 2026 року. А поки чекаємо на цей фільм про ТЦК України, а можемо далі продовжувати музичний супровід на хвилі Тімофем. І наступний трек називається «Вахтерам».

Реклама. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте Team.fm. Там, де ти є.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу. Це

0: Партнер вихідного дня – «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Тім FM.

14.42, ти слухаєш Team FM. Що буває, коли двоє невиврапних трудоголіків несподівано закохуються одне в одного? Прямо на робочому місці. Відповідь на це запитання вже є у новій комедії, яка обіцяє стати новим хітом. А друзі, хто з вас теж обожнює дивитися фільми про офісні романи та таємне кохання на роботі, маю для вас гарну новину. Позавчора, 5 червня, на Netflix вийшов новенький ромком «Офісний роман». У головних ролях неперевершена Дженніфер Лопес та британський актор Бред Голдстейн. Сюжет там достатньо життєвий для фільмів та книг. Вона – амбітна генеральна директорка авіакомпанії, яка живе виключно роботою. Він – юрист цієї ж компанії, якого викликали рятувати бізнес від масштабної юридичної кризи. Найцікавіше те, як цей фільм взагалі з'явився. Голдстейн не лише зіграв головну чоловічу роль, сам написав сценарій у співавторстві зі своїм колегою Джо Келлі. Ідею вони вигадали в потязі під час тривалих тригодинних поїздок між Манчестером і Лондоном. Хлопці настільки фанатіють від класичних ромкомів і від Джей Ло, що вирішили писати сценарій виключно під неї. Вони надіслали їй текст, у якому зазначили, що вона є єдиною кандидаткою на головну роль, і що в разі її відмови фільм взагалі не зніматимуть. І зірка погодилася, бо виявилося, що вона сама є давньою фанаткою серіалу «Тед Ласо» та улюбленого персонажа, якого грав Бред. До речі, для самої Лопес це абсолютно новий образ. Вона нарешті зіграє не покоївку і не організаторку весіль, яка чекає, що її врятують. Тепер сильну бізнесвумен, що сама створила компанію і взагалі не шукає кохання. Режисер стрічка зізнається, що магнетичне тяжіння між акторами буквально виходить за межі екранів. Друзі, спекотно тепер не тільки на вулиці, що й у фільмі про Дженніфер Лопес із її героїною. Бо на своє 56 років вона виглядає не зрівнянно. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
0: «Сила слова». Team FM.

0: Еспресо
1: 14.54, ти слухаєш Team FM. За 5 хвилин інформаційна служба новин. На Чернівщині розшукали зниклого підлітка. Шведський суд уперше визнав правомірним арешт російського балкера. Канадська письменниця українського походження стала лауреаткою премії. Залишайся з нами на одній хвилі Team FM. Всі подробиці почуєш о 15 рівно.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Програма «Та ти шо?».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Тім ФМ.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Підець стрівно. Далі про важливе станом на зараз. І спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У селі Жданово Саманівської громади російський безпілотник атакував територію приватного аграрного підприємства. Про це подумав начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сольверстов. Внаслідок удару загорівся вантажний автомобіль підприємства. Пожежу оперативно локалізували. За попередніми даними, постраждалих, на щастя, немає. Поліцейські Чернігівщини розшукали 14-річного хлопця, який не повернувся з риболовлі на Десні. Про це повідомляє поліція Чернігівщини. До правоохоронців звернулася мати підлітка із Курюківського району. На пошуки негайно залучили співробітників поліції Менського відділення. Хлопця знайшли, його життю та здоров'ю нічого не загрожує. За минулу добу на Чернігівщині зареєстрували 12 пожеж різного характеру. Як подумали рятувальники, 4 пожежі сталися на об'єктах, 2 у житловому секторі та ще 4 в екосистемах. Також надзвичайники 6 разів залучалися до допомоги населенню. Окремо тривали пошуки чоловіка на річці Дягівка біля села Волосківці. Станом на зараз зниклого не знайдено. Тепер до інших важливих новин. Шведський суд визнав правомірним арешт російського балкера Кафа, який підозрюють у незаконному вивезенні українського зерна з окупованого Криму. Як повідомляє сайт Главком, рішення ухвалив окружний суд міста Істат 4 червня. Судно затримали у березні цього року поблизу Трелеборга. Суд також дозволив можливу передачу матеріалів українським правоохоронцям. Власник судна має 3 тижні на оскарження рішення. У Чорноморському на Одещині внаслідок російської атаки пошкоджено Спасо-Преображенський храм. Як повідомляє «Укрінформ» з посиланням на Одеську єпархію, удар стався в ніч на 7 червня. У будівлю вибито вікна та пошкоджено територію недільної школи. Також постраждали огорожа і прилегла територія храму. Інформацію про постраждалих не надходило. Канадська письменниця українського походження Марія Рева стала лауреаткою премії Amazon Canada First Novel Award 2026. Як подумали в The Walrus, нагороду вона отримала за дебютний роман. Переможниця отримує 60 тисяч доларів премії. Події книги частково відбуваються в Україні на тлі повномасштабної війни. Журі назвало твір винахідливим і оригінальним.
1: Новини спорту.
3: Київський футзальний клуб «Хіт» у четверте поспіль став чемпіоном України. Як повідомляє «Укрінформ», у фінальній серії плей-офф кияни перемогли дніпровський «Атлетик». Перший матч завершився з рахунком 5-2. Наступні дві зустрічі «Хіт» виграв з однаковим рахунком 4-3, а наступного сезону обидва клуби представлять Україну в лізі чемпіонів УЄФА із футзалу.
1: Хороше наостанок.
3: Ветеран Василь Левинець із Чернігівщини відзначив свій сторічний ювілей. Про це подумала Понорницька селищна рада. Під час Другої світової війни він пережив депортацію до концтабору в Австрії. Після звільнення пішов на фронт. Після війни працював водієм і кочегаром. Загалом віддав праці близько 50 років. Сьогодні ювіляра оточують 3 синів, 6 онуків, 6 правнуків і 1 праправнук. Ось такими гарними новини ми завершили гарно цей новинний блок. Наступний слухай рівно о 16:00 на хвилі Тім ФМ. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 8 червня, за даними Укргідрометцентру, на зміну ясному ранку прийде хмурна погода, яка протримається до самого вечора. У другій половині дня можливий дощ, а подекуди гроза. А вітер буде південно-східного напрямку, помірний швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Середня вологість повітря складе 60%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря буде у регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Прилуках та Куликівці вдачі буде до 16 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 26. У Корюківці вночі буде від 16 до 18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 25. У Чернігові та Ніжині вночі прогнозують від 15 до 17 градусів тепла. У дні години повітря прогріється до плюс 21 градусу. Бажаю всім легкого пережити сьогоднішню духоту. Не ігноруйте водневий баланс. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Додаємо драйву в цей спекотний день.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: У Нідерландах люди працюють лише 4 дні на тиждень. Повідомляє BBC, 4-денний робочий тиждень у Нідерландах показує високу продуктивність та задоволення працівників. Що ж, нідерландці навчилися працювати менше, а жити більше. Це і є секрет продуктивності та щасливого життя.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

19:21, ти слухаєш Team FM. Життєвий момент, коли гора брудного одягу, яка збиралася тиждень, закидаєш усе це гамузом у машинку і тиснеш кнопку «Швидке прання» за 15 чи 30 хвилин. Здається, що став хакером побуту і зламав систему, але потім чомусь улюблений светр виглядає сумним, рушник на дотик нагадує наждачний папір. Виявляється, постійне використання такої швидкої програми може суттєво зіпсувати стан одягу та значно скоротити термін його служби. Тож, давайте розберемося, яких помилок варто уникнути, щоб не перетворити свій гардероб на ганчір'я. Основна задача швидкого прання – це просто звіжити речі із мінімальними забрудненнями. Через надто короткий цикл порошок чи гель не встигає нормально розчинитися, барабан крутиться менш інтенсивно, тому якщо закинути туди брудний робочий чи спортивний одяг, результат вас може розчарувати. Вовна, шовк та інші делікатні матеріали вимагають спеціального підходу. Швидкий режим зовсім не враховує особливості таких примхливих тканин, тому вони можуть швидко втратити свою форму або просто швидко зноситися. Усі ми любимо запхати в машину якомога більше речей за один раз, але фішка в тому, що швидкі програми розраховані на багато менше навантаження, ніж стандартні. Якщо барабан переповнений, вода та мийний засіб просто не зможуть розподілитися рівномірно і речі залишаться брудними. Оскільки час полоскання дуже короткий, пральний засіб часто не вимивається з волокон до кінця. Особливо від цього страждають щільні тканини, рушники та постільна білизна. Залишки хімії можуть викликати подразнення шкіри, додавати неприємного запаху та зробити тканину жорсткою. До того ж, постіль і рушники вимагають вищої температури та довгого циклу, щоб гарантовано знищити всі бактерії та пил. Тож, взагалі, для кого ж швидкий режим реально доречний? Експерти кажуть, що швидке прання ідеально підходить для футболок та сорочок, які ви вдягаєте лише один раз, для легкого літнього одягу або просто, щоб швидко освіжити річ перед виходом.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

15.42, ти на хвилі Team FM. Друзі, пам'ятаєте ті часи, коли було надзвичайно популярно засинати під різні заспокійливі звуки природи? Оці всі нескінченні аудіокасети чи плейлисти, де співають пташки, романтично квакають жаби на болоті, чи десь там шумить літня гроза. Здавалося б, абсолютний дзен та релакс. Але, виявляється, тренди здорового сну не стоять на місці. Тепер новий хіт – та це коричневий шум. Саме він, всі ми колись чули про знаменитий білий шум. Це такі звуки, як гудіння фена, порожній ефір телевізора чи шум кондиціонера. Але багатьом людям він здається занадто різким і навіть посилює тривожність. А от коричневий шум – це новий рівень релаксу. Він працює виключно на низьких, дуже глибоких частотах. Це схоже на віддалений гуркіт океану, гул могутнього водоспаду десь далеко, або такий монотонний приємний звук літака високо в небі. Але мені здається, це не для українців, українських, точніше, реалій, бо особливо для мене я послухала, що це за такий шум цікавий, коричневий. І, знаєте, схоже, наче десь в тебе над головою пролітає літак. Не дуже підходить, щоб розслабитися. Але фанати цього шуму є, і це зумери. Сучасні дослідження показують, що майже половина представників покоління Z просто фізично не може заснути в абсолютній тиші. Після цього, після цілого дня в смартфонах серед тон інформації та постійної гіперстимуляції їхньому мозку необхідний так такий м'який звуковий фон. Коричневий шум ідеально допомагає вимкнути нескінченний потік думок перед сном. Там, де тиша залишає місце для тривожних роздумів про те, що ти сказав десь комусь колись у 2015 році, цей низький шум просто забирає весь стрес. Тож, якщо ти теж довго крутишся в ліжку і не можеш знайти кнопку «Вимкнути свої думки», спробуй знайти коричневий шум. Мільйони людей вже підтвердили, що з ним засинати швидше, спиш так солодко, як ніколи. Поки до сну там ще далеко, залишайся на одній хвилі з нами на Радіо Тім.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: 19.55, ти на хвилі Тім ФМ. Далі розповім про чоловіка, який подолав 562 кілометри, це у 61 рік. Та почуєш історію, яка коли та чому з'явився справжній ніжинський огірок – квашений. Та спершу про важливе, чи продовжать на Чернігівщині виїзні консультації для раннього виявлення онкологічних захворювань. У Львові завершили реставрацію мозаїчного панно, створеного ще у 1979 році. У Львові завершили, точніше, український боксер, який завоював титул чемпіонату ABO у першій напівсередній вазі. А всі ці подробиці почуєш уже рівно о 16 на хвилі Тім ФМ. Залишайся з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Далі про важливе та актуальне станом на 16 рівно.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині продовжують виїзні консультації для раннього виявлення онкологічних захворювань. Як повідомляє Чернігівський медичний центр сучасної онкології, фахівці закладу проводять консультативно-методичну допомогу медичних установах області. У другому кварталі цього року лікарі вже працювали в Бахмачі та Бобровиці. Наступний виїзд запланований на 10 червня до Ніжинського району. Консультації відбуваються у Ніжинській центральній міській лікарні імені Миколи Галицького, Ніжинському та Вартіївському центрах первинної медико-санітарної допомоги. Російські війська вдруге за день атакували село Жадове на прикордонні Чернігівщини. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. Близько 12:47 окупанти застосували безпілотник типу «Гербера». Унаслідок удару поранення дістав 57-річний місцевий житель. Чоловіка госпіталізували, попередньо в нього діагностували акубаротравму. Раніше цього ж дня російський безпілотник атакував приватне аграрне підприємство у Жадовому. Як подумав начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, удар стався близько 8 ранку. Наслідок влучення загорівся вантажний автомобіль підприємства. Пожежу оперативно ліквідували. За попередніми даними, тоді постраждалих, на щастя, не було. Тепер до інших важливих новин. У Великій Британії одружився старший онук королеви Єлизавети ІІ Пітер Філіпс. Як повідомляє BBC, церемонія відбулася 6 червня в графстві Глостершир. Обраницею Пітера Філіпса стала медсестра Національної служби охорони здоров'я Гарріет Стерлінг. А на весіллі були присутні король Чарльз III, королева Каміла, принц Вільям та інші члени королівської родини. Заручені пари оголосили у серпні минулого року. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через російський удар по централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива біля Чорнобильської АЕС. Як повідомляє СБУ, атаку безпілотником типу «Грань-2» зафіксували о 2 годині 5 хвилин ночі 7 червня. Пошкоджені зазнали будівля прийому та перевантаження відпрацьованого палива і адміністративний корпус МАГАТЕ. Водночас радіаційний фон залишається в межах норми, загиблих і постраждалих немає. У ніч проти 7 червня сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по 26 військових об'єктах російських окупантів. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його словами, ураження зафіксували на тимчасово окупованих територіях та Брянській області Росії. Серед цілей були зенітний ракетний комплекс, локомотиви, залізничні склади, паливо, електропідстанції та телекомунікаційні вежі. Остаточні результати операції уточнюються. Уряд виділив додаткові 3 мільярди 500 мільйонів гривень на ремонт доріг місцевого значення. Про це подумала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Кошти спрямують на ділянки з найбільш критичними пошкодженнями. За словами очільниці уряду, це покращить доступ до медичних закладів, шкіл та інших важливих об'єктів. Фінансування розподілять між усіма регіонами України.
1: Новини спорту.
3: Український боксер Андрій Боришполець завоював титул чемпіоната IBO в Continental у першій напівсередній вазі. Як повідомляє видання Boxing Mechanism, поєдинок відбувся в італійському Орбітело. У 10-му раунді українець нокаутував місцевого боксера Стефано Грамундо. Для Боришпольця це 20-та перемога у професійній кар'єрі. 5 своїх боїв він завершив нокаутом.
1: Хороше наостанок.
3: У Львові завершили реставрацію мозаїчного панно «Збір винограду», створеного ще у 1979 році. Як подумали у Львівській міській раді, відповідний твір тепер можна побачити на території мистецького простору «Gem Factory Art Center». Над проєктом протягом року працювали понад 20 реставраторів. Панно складається із 624 глазурованих кахлів і займає площу понад 30 квадратних метрів. Фахівці зберегли природні сліди часу та максимально наблизили вигляд мозаїки до оригіналу. Такими новини були станом на 16 рівно. Більше деталів почуєте ще о 17:00. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
3: Погода. За даними Укргідрометцентру, завтра у понеділок на заміну ясному ранку прийде похмура погода, яка триматиметься до самого вечора. У другій половині дня можливий дощ, а подекуди гроза, тому прихватіть з собою парасольку. Вітер буде південно-східного напрямку, швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря складе 60%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря буде на Чернівщині.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Прилуках та Куликівці вночі очікується до 16 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 26. У Корюківці вночі буде від 16 до 18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 25. У Чернігові та Ніжині вночі прогнозують від 15 до 17 градусів тепла. У дні години повітря прогріється до плюс 21 градусу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім. Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, Нісуаз, Вітелло Тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дорослі ворони розумніші за 4-річну дитину та значно перевищують інтелект більшості тварин. За даними журналу «Америка», ці птахи можуть вирішувати складні завдання і навіть користуватися інструментами. Якщо хтось скаже, що ворона просто птах, можете з усмішкою нагадати, хто тут справжній розумник на крилах.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 16.22, ти слухаєш Team FM. На початку травня вчитель фізкультури з Ізюма Віктор Шкарлет взяв участь у шестиденному ультрамарафоні, який проходив у Чехії. За 6 днів він пробіг аж 562 кілометри.
1: Та ти що?
0: На цій шаленій дистанції чоловік посів 10-те місце серед 38 учасників. На момент забігу йому було всього-навсього 60 років. 31 травня виповнилося 61. До речі, пан Віктор вже 34 роки працює вчителем фізичної культури. Спочатку він планував пробігти рівно 500 кілометрів, але під час забігу зрозумів, що може й більше, і підвищив планку до 550, оскільки саме така відстань від Ізюма до Києва. У підсумку вийшло навіть 562 кілометри. Спортсмен зізнався, що в принципі міг би пробігти ще 15-20 кілометрів, але в нього була чітка мета – залишитися живим, бо треба було повернутися додому і попорити груди. У чоловіка цілих 60 соток у селі та ще 5-6 соток у місті. У 2022 році він пережив російську окупацію в рідному Ізюмі. Ще він має особливу власну традицію. Щороку на День Незалежності він долає марафонські дистанції з прапором України. У минулі роки він бігав по 54, 85, навіть 103 кілометри. Цього року планує святковий забіг на 80-90 кілометрів. Я реально, друзі, в шоці. Тепер мені цікаво, чим він взагалі харчується, щоб мати таку космічну фізичну витривалість. Бо іноді втомлююсь просто поки йду з коридору до кухні. Може, секрет здоров'я саме криється в 60 сотках городу. Як говорить моя бабуся, мала б город, не мала б часу втомлюватись.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
4: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Ви слухаєте Тім FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

16:43. Ви слухаєте Team FM. Спершу про важливе станом на цю хвилину. Повітряна тривога почалася у Чернігівському, Новгород-Сіверському та Курюківському районі. За даними повітряних сил ЗСУ, нові групи БПЛА на півночі Сумщини, на Чернігівщину. Тому не ігноруйте небезпеку там, де триває повітряна тривога, та залишайтесь у безпечних місцях. А ми продовжуємо. І хочу, друзі, вам розповісти про, знаєте, в кожному місті є своя унікальна гастрономічна фішка. У Києві це знаменитий на весь світ київський торт. У Полтаві – ситні галушки та пампушки. У Тунішині – це, звісно ж, легендарні солоні огірочки. Розповім далі про справжні секрети цього смачного бренду. Виявляється, справжній еталонний ніжинський огірок – це виключно квашений продукт. Він лише ферментується і не проходить жодної термічної обробки. Щоб він вийшов ідеальним, мають здійснитися три головні складові і зійтися, звісно, зірки. Це місцеві сорти, створені завдяки 300-річній народній селекції. Для них характерна дуже тонка шкірка, через яку огірок ідеально та швидко просулюється. Звісно, унікальна земля має виростити у спеціальній невеликій огірковій зоні навколо міста. Тамтешній болотистий ґрунт надзвичайно багатий на залізо. Саме воно додає плодам міцність. Огірок не розлазиться і не утворює пустот всередині. І правильна вода. Місцева жорстка вода виявилася феноменальною, ідеальною для правильного засолювання. Але рецепт був би неповним без фірмових спецій. Окрім класичної солі, кропу, хріну, чесноку та гострого перцю, в банку додають таємну зброю. Але не секретно. Це естрагон, який у Ніжині називають тургун. Та, звичайно, щирицю. Саме ці рослини гарантують той самий неймовірний фірмовий хруст і пружність. До речі, першими солити такі огірки в Ніжині почали ще місцеві греки. Згодом їх замовляли до імперського столу. З 1982 року місцевий консервний завод є офіційним постачальником солоних огірків аж до британського королівського двору.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
4: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
5: Розміщення реклами на радіо «Тім». 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія, наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 16:55, ви на зв'язку з Team FM. Менше ніж за 5 хвилин. Свіжа інформаційна добірка. Розповім, яка ситуація з вакцинацією на Чернівщині, про посилення соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб та забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. І в кінці, як завжди, хороші новини. Залишайся з нами на одній хвилі. Всі подробиці почуєш рівно о 17:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Далі про найважливіше станом на зараз і спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжині суд виніс вирок чоловікові, який отримав державний мікрогрант на бізнес і не виконав умов програми. Як повідомляють журналісти «Мінішин», він отримав 250 тисяч гривень на відкриття кавового бізнесу. Уже через місяць після надходження коштів чоловік припинив підприємницьку діяльність. Суд призначив йому штраф у розмірі 68 тисяч гривень. Також він має відшкодувати майже 250 тисяч гривень збитків. На Чернігівщині найгірша ситуація з вакцинацією дорослих від дифтерії та правця. Як розповіли генеральний директор Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олександр Чапурний та керівниця Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Чернігова Олена Мойсієнко, за перший квартал цього року виконано лише близько 10% від запланованого рівня щеплень при очікуваних 25%. Водночас область повністю забезпечена вакцинами за національним календарем щеплень. Найбільше зростає попит на вакцинацію від вірусу папіломи людини, гепатиту Б та менінгококової інфекції. Медики наголошують, що головною проблемою залишається не нестача вакцин, недовіра людей до щеплень та низька готовність проходити ревакцинацію кожні 10 років. У травні в Чернігові народилася 141 дитина. Як повідомляє КНП «Чернігівський пологовий будинок» Чернігівської міської ради, серед новонароджених 71 хлопчик та 70 дівчаток. Загалом від початку року в закладі з'явилися на світ 743 малюки. Серед них 374 хлопчики та 369 дівчаток. Такі дані оприлюднили за підсумками перших 5 місяців 2026 року. У Чернігові 3 червня розпочав роботу велопатруль. Про це подумала патрульна поліція. Інспектори нестимуть службу в парках, скверах, зонах відпочинку та на інших місцях масового перебування людей. Завдяки велосипедам правоохоронці зможуть швидше діставатися ділянок, куди складно під'їхати службовим автомобілем. Упродовж літнього сезону велопатрульні стежитимуть за громадським порядком і реагуватимуть на звернення мешканців. Тепер до інших важливих новин. Традиційний військовий парад до дня взяття Бастилії у Франції цього року присвятять підтримці України. Як повідомляє Ле Фігаро, 14 липня над Парижем пролетить два винищувачі Міреж-2000, один із яких пілотуватиме український льотчик. Також один із літаків планують оформити в кольорах українського прапору. У параді візьмуть участь близько 10 тисяч військових та підрозділи, які виконували завдання на східних фланзі НАТО. У Франції називають цьогорічний захід демонстрації, підтримку України та зміцненню європейської безпеки. Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Як подумала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, строк компенсації закладів за розміщення переселенців, які втратили документи через війну, збільшили із 60 до 90 днів. Також для підтвердження зруйнованого або пошкодженого житла тепер можна буде використовувати акт дистанційного обстеження. В електронному кабінеті Пенсійного фонду громадяни матимуть доступ до інформація про компенсації, причини відмов та нараховані виплати. На забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу в держбюджеті 2026 року передбачили 833 мільйони гривень. На річці Ірша поблизу міста Малин на Житомирщині зафіксували масову загибель риби. Як повідомляє Житомирський рибоохоронний патруль, інспектори виявили 11 892 загиблі особи на різних видів. Для встановлення причин події фахівці відібрали проби води для лабораторних досліджень. Про інцидент повідомляє поліція, місцеву громаду, Держпродспоживслужбу та басейнове управління водних ресурсів річці Прип'ять. Остаточні висновки щодо причин забруднення оприлюднять після завершення аналізів.
1: Новини спорту.
3: Жіноча збірна України з баскетболу 3-3 посіла 6-те місце на чемпіонаті світу у Варшаві. Як повідомляє Федерація баскетболу України, на груповому етапі українки здобули 3 перемоги у 4 матчах. Команда обіграла Японію, Францію та Литву, поступившись лише Канаді. У чвертьфіналі українки програли збірній Австралії. Це найкращий результат команди на світовій першості з 2017 року.
1: Хороше наостанок.
3: Солістка гурту Vision Temptation Шерон Ден Адель під час виступу на фестивалі Rock am Ring у Німеччині розгорнула український прапор зі шевроном 130-го батальйону територіальної оборони. Як повідомляють в United24, це сталося під час виконання пісні «Faster». Після завершення композиції співачка побажала українцям усього найкращого. Гурт підтримує Україну від початку повномасштабної війни та бере участь у благодійних проєктах. Це всі новини станом на 17 рівно. Вже в наступній о 18-й підсумковий випуск новин. Та спершу дізнаємось прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, завтра у понеділок, перший день нового тижня, буде хмарна погода, яка протримається до самого вечора. У другій половині дня можливий дощ. Вітер буде південно-східного напрямку, швидкість від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Середня вологість повітря складе 60%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря буде у регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові та Ніжині вночі прогнозують від 15 до 17 градусів тепла. У дні години повітря прогріється до плюс 21 градусу. У Крюківці вночі буде від 16 до 18 градусів тепла. В день стовпчики термометрів підніметься до плюс 25. У Прилуках та Куликівці вночі очікується до 16 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 26.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте – навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
5: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
6: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
7: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розуваю.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вірність одному партнеру може продовжити чоловікові життя. За даними Гарварду, стабільні довірливі стосунки знижують рівень стресу, підтримують здоров'я серця та підвищують загальну тривалість життя. Якщо ви шукаєте секрет довгого життя, вірність одному серцю може виявитися найкращим рецептом.
0: Цікаві факти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Якщо

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 17.20, ти на хвилі Тімофем. І спершу про важливе. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Ніжинському, Чернівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районі. Тому не ігноруй небезпеку та залишайся з нами на одній хвилі. Всі ми знаємо, що неодноразово на сцені під час виступів зірок, співаків та співачок траплялися якісь непередбачувані інциденти. Інколи вони дуже позитивні та кумедні, інколи бувають ледь не фатальні, коли справа доходила навіть до переломів ніг чи рук просто під час шоу. І ось нещодавно на концерті Ірини Федишин у Галичі стався випадок, який вже встиг розлетітися мережею. Один із шанувальників артистки заздалегідь домовився з її командою. Чоловік вийшов на сцену, щоб зробити романтичне освідчення своїй коханій дівчині. Ну, ми ж всі розуміємо цей хитрий план, коли на тебе дивиться сотні людей, сказати ні, м'яко кажучи, важко. Мені здається, чоловік так перестрахувався. Так от, він такий ошатник з букетом та каблучкою в руках, все як треба. Впевнено крокує в супроводі ведучого, щоб стати на краю сцени, гарно виглядало, щоб фотографії вийшли ідеальні. І що, не встиг він як слід вийти, як конструкцію просто не витримує навантаження і сцена під ним провалюється. І він разом із ведучим епічно падає униз. Мені здається, це був дуже такий, знаєте, прозорий знак згори. Але справжні романтики так легко не здаються. На щастя, обійшлося без травми. Ситуацію швиденько розрулили. Переляк забувся. Команду Федишин залучили на допомогу. І чоловіка витягли з цієї пастки. І він все-таки зміг завершити справу до кінця. У той момент на нього вболівала повна зала. Стільки фанатів у нього, мабуть, ще ніколи не було. Тож, під шалені оплески він став на коліно, дівчина відповіла омріяне. Так. Ось така історія, навіть якщо земля, точніше сцена, йде з-під ніг, це ще не привід скасовувати весілля. Інколи це не знак згори, а випробування, яке потрібно пройти.
1: Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Тім ФМ.

0: 17:41, ти на зв'язку з Team FM. Коли бачу нові вакансії, так і хочеться знайти ту саму ідеальну пропозицію, що просто нічого не робити, гроші стабільно капали на рахунок. Здається, що це якась фантастика і так буває лише в кіно, але одному чоловіку це реально вдалося. Хоча він сам такого повороту зовсім не планував. 33-річний громадянин Індії на ім'я Шабін приїхав до Великої Британії. Він офіційно влаштувався у сферу догляду за людьми. Людина чесно заплатила шалені кошти посередникам за оформлення, отримала візу, сертифікат, спонсорства, накупила всього-всього необхідного для роботи і була на 100% готова працювати. За цілий рік компанія не дала йому жоднісінької робочої зміни. Просто нуль. Звісно, спочатку це звучить як мрія ледаря, але насправді чоловік залишився без доходу в чужій країні. Перебувався випадковими підробітками і ледь виживав на благодійну допомогу. Найабсурдніше те, що у сфері догляду в Великій Британії зараз шалений дефіцит кадрів. Тобто робота є, працівники є, змін немає. Але Шабін виявився хлопцем із характером і пішов до суду. І британська Феміда стала на його бік. Суддя постановила, що працівник виконав абсолютно всі вимоги для початку роботи, от роботодавець своїх зобов'язань не дотримався. У підсумку компанії зобов'язали виплатити індусу майже 30 тисяч фунтів стерлінгів, із них майже 29 тисяч – це невиплачена зарплата за відпускні за той час, що він просто сидів і чекав на роботу. А ще додатково майже 9 тисяч пішло на покриття судових витрат. Оце розуміємо, розкішний пасивний дохід. Звісно, через усі ці нерви та фінансові труднощі чоловік потім все ж таки повернувся до Індії. Але погодьтеся, фінальний акорд вийшов непоганим. А тож бажаю всім легких завдань, адекватних керівників і гарного настрою, особливо тим, хто зараз на роботі.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
0: «Сила слова». Тім

0: 9.155, ти на зв'язку з Team FM. Літо в режимі добу через стрим. Це коли організм за один тиждень умудрився і обгоріти на сонці, і змерзнути як собака, і промокнути до трусів. У підсумку сидиш і не знаєш, чим мазатися – кремом від засмаги чи зірочкою від застуди. Яка погода буде завтра, дізнаєшся за 5 хвилин. Спершу підсумуємо новини цієї неділі. На Чернівщині перевірили якість води перед початком купального сезону, про посилення соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб та коли продовжують на Чернівщині виїзні консультації для раннього виявлення онкологічних захворювань. Більше подробиць почуєш рівно о 18-й на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 рівно. Далі підсумовую новини цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині перевірили якість води перед початком купального сезону. Як подумали у Чернігівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, лабораторні дослідження провели у 9 рекреаційних зонах області. Результати показали, що вода у перевірених місцях відповідає гігієнічним нормативам. Фахівці нагадують, що через воду можуть поширюватися кишкові інфекції та вірусний гепатит А. Жителям радять відпочивати лише у дозволених місцях та дотримуватися правил безпеки. За минулу добу на Чернігівщині зареєстрували 12 пожеж різного характеру. Як подумали у рятувальних службах, 4 пожежі сталися на об'єктах, 2 у житловому секторі та ще 4 в екосистемах. Також надзвичайники 6 разів залучалися до допомоги населенню. Окремо тривали пошуки чоловіка 1962 року народження на річці Дягівка біля села Волосківці. Станом на зараз зниклого не знайдено. На Чернігівщині продовжують виїзні консультації для раннього виявлення онкологічних захворювань. Як повідомляє Чернігівський медичний центр сучасної онкології, фахівці закладу проводять консультативну методичну допомогу медичних установах області. У другому кварталі цього року лікарі вже працювали в Бахмачі та Бобровиці. Наступний виїзд запланований на 10 червня до Ніжинського району. Консультації відбудуться у Ніжинській центральній міській лікарні імені Миколи Галицького, Ніжинському та Вертіївському центрах первинно-медико-санітарної допомоги. На Чернігівщині найгірша ситуація з вакцинацією дорослих від дифтерії та правця. Як розповіла генеральний директор Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олександр Чепурний, за перший квартал цього року виконано лише 10% від запланованого рівня щеплень при очікуваних 25%. Область повністю забезпечена вакцинами на національним календарем щеплень. У травні в Чернігові народилася 141 дитина. Як повідомляє КНП «Чернігівський пологовий будинок» Чернігівської міської ради, серед новонароджених 71 хлопчик та 70 дівчаток. Загалом від початку року в закладі з'явилися на світ 743 малюки. Серед них 374 хлопчики та 369 дівчаток. Такі дані оприлюднили за підсумками перших 5 місяців 2026 року. І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Прилуцькому районі через загрозу застосування БПЛА. Тому краще не ігнорувати небезпеку та перебувати у безпечних місцях. А ми продовжуємо. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Традиційний військовий парад до дня взяття Бастилії у Франції цього року присвятять підтримці України. Як повідомляє Ле Фігаро, 14 липня над Парижем пролетить 2 винищувачі «Міраж-2000», один із яких пілотуватиме український льотчик. Також один із літаків планують оформити в кольорах українського прапору. У параді візьмуть участь близько 10 тисяч військових та підрозділи, які виконували завдання на східному фланзі НАТО. У Франції називають цьогорічний захід демонстрацією підтримку України та зміцнення європейської безпеки. У Великій Британії одружився старший онук королеви Єлизавети ІІ Пітер Філіпс. Як повідомляє BBC, церемонія відбулася 6 червня в графстві Глостершир. Обраницею Пітера Філіпса стала медсестра Національної служби охорони здоров'я Гарріет Сперлінг. На весіллі були присутні король Чарльз III, королева Каміла, принц Вільям та інші члени королівської родини. Заручені пари оголосили ще у серпні минулого року. Україна намагається посилити тиск на Росію не лише на фронті, а й ударами по стратегічних об'єктах у глибині території РФ. Про це йдеться у матеріалі «Шпігель». Аналітики вважають, що такі дії створюють психологічний тиск на російське керівництво та посилюють суперечності в оточенні Володимира Путіна. Водночас вони наголошують, що війна залишається виснажливою для обох сторін. Уряд виділив додаткові 3 мільярди 500 мільйонів гривень на ремонт доріг місцевого значення. Про це подумала прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. Кошти спрямують на ділянки з найбільш критичними пошкодженнями. За словами очільниці уряду, це покращить доступ до медичних закладів, шкіл та інших важливих об'єктів. Фінансування розподілять між усіма регіонами України. Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Як подумала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, строк компенсації закладом за розміщення переселенців, які втратили документи через війну, збільшили із 60 до 90 днів. Також для підтвердження зруйнованого або пошкодженого житла тепер можна буде використовувати акт дистанційного обстеження. В електронному кабінеті Пенсійного фонду громадяни матимуть доступ до інформації про компенсації, причини відмов та нарахування виплати. На забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу в держбюджеті 2026 року передбачили 833 мільйони гривень. Це був підсумок новин дня на хвилі Тім ФМ. Вже за годину о 19 рівно буде тільки про хороший тим мова, у деякості хороших новин. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, буде хмарно. Половина дня, у другій половині дня можливий дощ, подекуди гроза. Вітер буде південно-східного напрямку, швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. Середня вологість повітря складе 60%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше, яка температура повітря буде завтра в регіоні. А у Прилуках та Куликівці вночі очікується до 16 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 26. У Курюківці вночі буде від 16 до 18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 25. У Чернігові та Ніжині вночі прогнозують від 15 до 17 градусів тепла. У дні години повітря прогріється до плюс 21 градусу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Програма «Від душі».
1: Реклама.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
7: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Праве вухо краще сприймає мову, а ліве – музику. За дослідженнями нейробіологів, праве вухо має пряму перевагу сприйняття словесної інформації, тоді як ліве краще розпізнає мелодії та ритми. Якщо хочете слухати розмову, піднесіть телефон до правого вуха, а якщо музику – насолоджуйтеся лівим. Маленький секрет для максимального кайфу.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Team FM.

кохав, а ти обіцяв, а потім пропав. Просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову.

18:24, ти слухаєш Team FM. Друзі, у нас сьогодні таке відчуття, що між суботою і неділею мав би бути ще десь один повноцінний вихідний. Але він десь безслідно загубився. І щоб хоч якось підняти настрій у цей час, в нас стартувала програма «Від душі». Це саме той час, коли можна передати комусь палкий привіт, вітати зі святом або просто замовити трек, який хочеться почути тут і зараз. Пишіть нам на Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99. 093-429-88-99. Ось, згортала стрічку новини, натрапила на одну історію і зразу зрозуміла, що маю вам її розповісти. На Львівщині у Кам'янській-Бузькій міській раді абсолютно раптово запустили онлайн-трансляцію застілля працівників. Після цього соцмережі вибухнуло новими жартами, чого в тих коментарях тільки не було. Мені здається, там зібрали абсолютно всі жарти, які тільки можливо вигадати. Якщо думали, що трансляцію вімкнув хтось з телефону десь під столом, то ні. Офіційна камера висіла в кутку кімнати, саме там, де відбулося все це грандіозне дійство. На екрани всієї країни потрапив сесійний стіл, завалений коробками з піцею, канапками та різними напоями. На відео було чути, як присутні з картонними стаканчиками в руках виголошують тости. Заступник мера потім, звісно, дивувався. Мовляв, ніяких засідань не було, люди просто зібралися в обідню перерву. З'їли торт і пішли далі працювати. Як включилася трансляція, взагалі загадка. Але наших людей у коментарях вже було не зупинити. Хтось писав та називав це інноваційним тімбілдингом. Була навіть геніальна версія, що цей запис запустив той самий працівник, який принципово не скинувся на святкування. Або ж це була солодка помста системного адміністратора. Одна дівчина дуже влучно підсумувала: шановні держслужбовці, ніколи, чуєте, ніколи не сваріться з адмінами, бо люди ще й не таке побачать. Найбільше ж користувачі мережі засмутив той факт,

що люди їдять піцу, святкують, а їх за цей стіл не покликали. А теж бажаю вам знайти свою найсмачнішу піцу сьогодні, завжди мати поруч класних колег, берегти своїх айтівців і, звісно ж, зберігати гарний настрій в цю суботу. Точніше, неділю.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.
1: Тім ФМ.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
4: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
0: Сила слова. Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти.

0: 18.55, ти на хвилі Тім ФМ. Програма «Від душі» добігає завершення. Вона триває кожного дня з 18 до 19. А також не забувай, в нас є гарячий привіт. Це коли можемо передати вітання, побажання, привіти протягом дня. Але без музичних побажань. Далі по курсу дайджест хороших новин. Стільки всього чудового сталося і спортивних перемог багатько. Залишайся з нами на одній хвилі Тім ФМ. Всі подробиці дізнаєшся у 19 рівно.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі розповім тільки гарні новини. Солістка гурту «Візінг», «Темптейшн», «Шарон Дин», «Адель» під час виступу на фестивалі «Рок Амрінг» у Німеччині розгорнула український прапор із шевроном 130-го батальйону територіальної оборони. Як подумали в «Юнайтед-24», це сталося під час виконання пісні «Фастер». Після завершення композиції співачка побажала українцям усього найкращого. Гурт підтримує Україну від початку повномасштабної війни та бере участь у благодійних проєктах. Канадська письменниця українського походження Марія Рева стала лауреаткою премії Amazon Canada First Novel Award 2026. Як подумали в The Walrus, нагороду вона отримала за дебютний роман. Переможниця отримує 60 тисяч доларів премії. Події книги частково відбуваються в Україні на тлі повномасштабної війни. Журі визнало твір винахідливим і оригінальним. Танцювальний колектив «Квіти України з Миколаївщини» здобув гран-при на міжнародному фестивалі мистецтв. Як повідомляє південноукраїнський енергокомплекс, фестиваль відбувся в місті Пезаро за участю колективів з України та Італії. Ансамбль представив українську народну хореографію та отримав найвищу оцінку журі. Художниця-керівниця колективу Валерія Форстенко також провела майстер-клас з українського народного танцю для жителів італійських міст. У Львові завершили реставрацію мозаїчного панно «Збір винограду», створеного ще у 1979 році. Як подумали у Львівській міській раді, відновлений твір тепер можна побачити на території мистецького простору «Jam Factory Art Center». Над проєктом протягом року працювали понад 20 реставраторів. Панно складається із 624 глазурованих кахлів і займає площу понад 30 квадратних метрів. Фахівці зберегли природні сліди часу та максимально наблизили вигляд мозаїки до оригіналу. Ветеран Василь Гловенець із Чернігівщини відзначив свій 100-річний ювілей. Про це подумала Подгорницька селищна рада. Під час Другої світової війни він пережив депортацію до концтабору в Австрії. Після звільнення пішов на фронт. Після війни працював водієм і кочегаром, загалом віддав працю близько 50 років. Сьогодні ювіляри оточують троє синів, 6 онуків, 6 правнуків і 1 праправнук. Поліцейські Чернігівщини розшукали 14-річного хлопця, який не повернувся з риболовлі на Десні. Про це повідомляє поліція Чернігівщини. До правоохоронців звернулася мати підлітка з Корюківського району. На пошуки негайно залучили співробітників поліції Менського відділення. Хлопця знайшли, його життю, нічого не загрожує, здоров'я теж в нормі. Вихованка Ніжинської каді США Катерина Горбач стала переможницею командного чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2009 року народження. Як подивляється, змагання відбулися 30-31 травня у Львові за участю близько 400 спортсменів з усієї країни. Катерина представляла Ніжин на дистанції 1500 метрів. За підсумками забігу вона виборола золоту нагороду. Ця перемога стала вже 10-ю для спортсменки на чемпіонаті України. Український боксер Андрій Борешполець завоював титул чемпіонату IBO в «Континентал» у першій напівсередній вазі. Як повідомляє видання «Boxing Mechanism», поєдинок відбувся в італійському «Орбітело». У 10-му раунді українець нокаутував місцевого боксера Стефано Ромундо. Для Борешполеця це 20-та перемога у професійній кар'єрі. Київський футзальний клуб «Хіт» у четверте поспіль став чемпіоном України. Як повідомляє «Укрінформ», у фінальній серії плей-офф кияни перемогли дніпровський «Атлетик». Перший матч завершився з рахунком 5-2. Наступні дві зустрічі «Хіт» виграв з одноковим рахунком 4-3. Наступного сезону обидва клуби представлятимуть Україну в Лізі чемпіонів УЄФА із футзалу. Стільки всього гарного відбулося за цей день неділі. А яка погода буде завтра в понеділок, дізнаємося далі.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, завтра буде хмарна погода. В другій половині дня можливий дощ, а парасолька не завадить. Вітер буде південного східного напрямку, помірний, швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Середня вологість повітря складе 60%. А щодо температури у наших містах розповім за мить.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Прилуках та Куликівці вночі очікується до 16 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 26. У Корюківці вночі буде від 16 до 18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 25. У Чернігові та Ніжині вночі прогнозують від 15 до 17 градусів тепла. У денні години повітря прогріється до плюс 21.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Вечір неділі в самому розпалі. Бажаю відпочити наповно, набратися сил перед новим тижнем. Чи на ліжку поспати, чи потусуватися – в усіх поняття відпочинку різне. Далі в етері чекає на вас програма «Хіт на обрії». Треки, які набирають обертів і потенційно можуть стати хітами. Ведучий – Олесь Кальмюк. Найважливіші слова, як завжди, летять до наших сил оборони України. Захисників та захисниць, дякуємо за ваш титанічний труд, за те, що тримаєте наше небо і даєте нам можливість просто жити, працювати і бути сьогодні разом на цій хвилі. Всім легкого старту і вдалого наступного тижня. Хай усе задумане вами обов'язково вдається. Хороших новин у житті стає дедалі більше. З вами була Настя. Обіймаю всіх. Почуємось наступного тижня на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Реклама. Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
2: ФДР презентує на обрії.
3: Привіт, це Олесь Кальмук і «Гід на обрії». Програма, де ми разом з вами відкриваємо нові імена для пантеону найпопулярніших пісень цього сезону.
2: Гід на обрії.
3: Сьогодні в нашому меню страва, приправлена пристрастю та великою тугою. А як відомо, це є формула кохання. Великого кохання, коли об'єкт твоєї уваги фактично перетворюється для тебе на ікону. Саме так і називається пісня від Івана Люленова. «Ікона». Вона

Сингл «Ікона» від Івана Люленова, який ми щойно прослухали, лише за перші два тижні зібрав понад 1 мільйон переглядів на YouTube Music і потрапив на популярні обкладинки Spotify. Пісня стрімко вривається в топ-10 чарту Apple Music. А це, як відомо, неабияка заявка на гітовий статус. Фани артиста весь цей час не переставали гадати, хто ж та сама ікона, про яку співає Іван. І лише через місяць після прем'єри синглу співак вирішив дати відповідь у новому відео, де головну роль виконала саме та ікона. Колишня дівчина-артиста, з якою вони розійшлися рік тому.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії», де, як завжди, ми можемо побачити нові зірки українського музичного небосхилу. А зірок на тому небосхилі, як у червневу ясну ніч на Чумацькому шляху.
0: «Гід на обрії».
1: Сьогодні нас з вами осяють промені від Стасі та Хаса з їхньою лірично-щемливою згадкою про старі добрі фотоархіви зі спогадами з минулого. Або ж на фото.

0: ДР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі «Хіт на обрії». Нові музичні ідеї, рефлексії та тези.
0: «Хіт на обрії».
1: В сьогоднішньому випуску новий сингл гурту «Еполетс». Розповідь про кохання, яке з'являється раптово і захоплює повністю. Кохання, яке увірвалося в життя стрімко, пристрасно і трохи болісно. І абсолютно неконтрольовано, як справжній краш. Саме тому музиканти так і назвали цю пісню.

0: Полець, їхня стрімка та відчайдушна «Краш». Натхненням для треку стали вінтажні танцювальні композиції з легкою наївністю, сентиментальністю та гіперболізованими емоціями. Музика, під яку хочеться танцювати вдвох і на мить забути про все навколо.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: гори.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Тепер презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Програма, де ми з вами відслідковуємо останні музичні тренди та знайомимося з потенційними лідерами вітчизняних гіт-парадів.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу я ділюся з вами новим синглом від Неймса, який називається «Самою». Як охарактеризував співак цю пісню, це розповідь про той момент, той погляд, коли кожен молодий чоловік відчуває, що це саме та дівчина. Саме та його друга половинка, яка мала йому зустрітися на його життєвому.

Так багато, виявляється, можна сказати на тему першого кохання. Але якщо без жартів, то у кожного своя власна історія. І нехай у наших артистів не закінчуються слова, щоб описати свої переживання. Адже завдяки цьому ми маємо черговий потенційний хіт. Це був Неймс з піснею «Самою». Тримайтеся в русі актуальної музики разом з нами.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: ТБР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. І сьогодні в нас пісня від Валерії Сімулік «Поринаю».

Валерія Сімулік анонсує новий етап своєї кар'єри. І цей сингл, який ми щойно послухали, є відправною точкою. Пісня «Поринаю» написана наче задля того, щоб увімкнути нас на всі 100%. Це емоційний та енергійний денс-поп, трек про пристрасть, притягання та повне занурення в почуття. Пісня поєднує сучасне танцювальне звучання, гіпнотичні мелодії та чуттєвий вокал, створюючи атмосферу нічного міста та емоційної свободи. А я дякую за вашу увагу. Будемо і надалі уважно стежити за новинами українського музичного ефіру і ділитися з вами усім, що заслуговує на увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось. Бувайте.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'янка.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Waiting around for luck to come my way.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

а пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина, від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина, мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: віддалені.
1: Програма «Сила слова».
2: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
1: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team.

0: Програма «Сила слова».
1: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – пиймо каву.
0: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
0: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя,

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Там Unke.
0: Team, там де ти.

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.